When I was young, I can't explain.

when you're alone.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți oameni, dimineața este cea mai grăbită parte a zilei. Trezirea, pregătirea pentru muncă, copiii, traficul, toate fac ca micul dejun să fie mâncat rapid sau chiar sărit. Din punct de vedere nutrițional, modul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ce mâncăm. Atunci când mâncarea este consumată în grabă, fără pauze și fără atenție, digestia este afectată. Corpul rămâne într-o stare de alertă, iar senzația de sațietate apare mai greu. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Micul dejun este mâncat rapid, în picioare sau în timp ce ne verificăm telefonul, iar la scurt timp apare din nou foame. Nu pentru că porția a fost insuficientă, ci pentru că organismul nu a avut timp să proceseze corect masa. Nu este nevoie de un mic dejun lung sau elaborat. Chiar și câteva minute în plus în care mâncarea este consumată fără distrageri pot face o diferență semnificativă. Mestecatul mai lent și atenția la masă ajută digestia și reglarea apetitului. Micul dejun nu trebuie să fie perfect sau ideal. Este suficient să fie mâncat într-un ritm care permite corpului să intre treptat în zi, nu să fie forțat să țină pasul cu graba noastră.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncare atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală poate spune nu mi-e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
4: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
8: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi.

0: zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Adivinha se sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre relația cu mâncarea, între nevoi și dorințe. Adesea mâncăm pentru că avem o nevoie sau pentru că ne place ceva, că avem o dorință alimentară, nici noi nu știm de fiecare dată de ce mâncăm. Cum ar arăta un jurnal pe care l-am putea completa timp de o săptămână, în care să notăm de fiecare dată de ce mâncăm? Vom vedea cât de variate sunt aceste răspunsuri. Odată mâncăm de plictiseală, odată de foame, odată de supărare, odată de poftă, odată pentru că nici măcar n-am realizat că am adăugat ceva în meniul nostru în plus și poate că aveam nevoie de ceva bun. De fiecare dată când alegem conștient sau pe pilot automat să mâncăm anumite alimente, putem avea această secundă să ne întrebăm, este o nevoie sau o dorință? Nu tot ceea ce avem la nivel de dorințe ajunge în șifonierul nostru atunci când ne gândim la haine sau în cutia noastră de bijuterii atunci când ne gândim la bijuterii. De ce ar trebui ca toate dorințele alimentare să fie satisfăcute? Și ale noastre, și ale copiilor noștri. Sunt foarte mulți copii care au dorințe alimentare de la trezire până la culcare. Și au alături o bonă, o mămică sau o bunică care stă pregătită tot timpul să satisfacă aceste dorințe. Și ce se întâmplă atunci când copilul nu primește ceea ce își dorește? Se aruncă pe jos, plânge, țipă, nu mai mănâncă și atunci este important să vedem noi, adulții din jurul acestui copil, ce comportament adoptăm. Cum ne poziționăm? Suntem un peștișor de aur și imediat îndeplinim orice dorință? Sau suntem un adult responsabil de sănătatea copilului și ne gândim care sunt nevoile reale ale copilului la vârsta pe care o are, în contextul său alimentar, în contextul său de sănătate? Nu ar trebui să ne simțim nici vinovați, nici rușinați, nici copleșiți atunci când știm să spunem nu, un nu categoric, cu fermitate, dar cu blândețe, pentru anumite alimente care nu sunt potrivite copilului nostru. Dar dacă noi nu exersăm în relația cu mâncarea noastră, ne este foarte greu să exersăm, să punem niște limite sănătoase în farfuria copilului nostru. Și astfel copilul speculează dacă nu-i de mama, e de tata, dacă nu-i de tata, e de bunica, dacă nu-i de bunica, vine bunicul sau fratele mai mare. Și găsește tot timpul soluții cum să obțină astfel alimentele pe care și le dorește. Dar dacă la nivel de familie este trasat un singur culoar cu privire la ce mâncăm, de ce mâncăm, când mâncăm, atunci copilul se adaptează foarte ușor. Comunicarea, dialogul autentic, stabilirea unor reguli la nivel de oră, cantitate, frecvență, ajută foarte mult copilul să aibă o perspectivă corectă, o predictibilitate față de ce se poate și ceea ce nu se poate. Dacă într-o zi își dorește să bea lapte și să mănânce un bol de cereale când se duce în pat seara la culcare, iar a doua zi la aceeași cerere răspundem cu nu categoric că este prea târziu, nici copilul nu înțelege de fapt care este limita la noi în familie, când primesc, când nu primesc. Dacă avem, de exemplu, o întâlnire în oraș și mergem cu copilul nostru și el vrea să mănânce croasante, iar noi ca să ne lase să fim liniștiți la întâlnire, îi dăm croasante, iar a doua zi dacă ce spun, dar nu la noi în familie, nu se mănâncă așa ceva, nu creăm o regulă, nu creăm un comportament sănătos și copilul nu înțelege când primește, când nu primește, care sunt nevoile și care sunt dorințele. Chiar și atunci când plecăm într-o vacanță, putem trasa de acasă un culoar vis-a-vis de ce vom mânca în vacanță, dar pot fi niște experiențe culinare diferite, putem mânca mai mult, putem mânca ceva nou în vacanță, dar ne întoarcem la regulile noastre când venim acasă, la nivel de frecvență, de oră, de cantitate. Cu cât avem această imagine mai clar trasată și pentru noi și pentru copilul nostru, cu atât ne este mai ușor să gestionăm și să nu fim în situația în care zilnic avem discuții pe același subiect. Dar vreau, dar nu-ți dau, dar mai dăm puțin, dar este suficient. Este obositor, frustrant și demotivant chiar și pentru noi atunci când suntem în situația în care zilnic avem discuții pe teme alimentare și zilnic explicăm reguli, dar în același timp și încălcăm reguli. Deci pentru a putea crea un model alimentar sănătos bazat pe nevoi și cu dorințe pe care le bifăm cu titlul de excepție, avem nevoie ca noi să fim consecvenți, ca noi să avem un program alimentar stabil, să avem o rutină, să avem acea prezență marcată de dorința de a fi bine copilului, dar nu acum, poate peste câțiva ani. Așadar, construiți o copilărie cu sens, informați-vă, stabiliți exact ce nevoi și ce dorințe alimentare puteți satisface și până data viitoare vă invit să aveți armonie în farfurie și bucurie în familie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
6: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
9: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, poate să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: bronzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Mariu și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan va discuta astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pe marginea proiectului privind legea salarizării bugetarilor. În context, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a tras atenția că săptămâna aceasta este ultima în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pentru a nu pierde 800 de milioane de euro din PNRR. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, după ce ieri elevii au susținut proba scrisă la limba și literatura română. Miercuri este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar joi se va desfășura testarea la limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, sunt înscriși peste 33.000 de candidați, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenții promoției curente. Primele rezultate vor fi afișate marțea viitoare, pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 24 august. Turiștii aflați pe litoral beneficiază până sâmbătă 15 august de evaluări medicale gratuite pentru depistarea timpurie a unor eventuale afecțiuni. Sunt oferite evaluări pentru specializările dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie. Este vorba de o campanie organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în 5 stațiuni din sudul litoralului. Anul trecut, de exemplu, la screeningul dermatologic au fost depistate suspiciuni de melanom, leziuni precanceroase și alte afecțiuni. Mergem mai departe, iată cu datele meteo, partea de vest a țării va fi afectată de caniculă, fiind astăzi emis un cod portocaliu ce va intra în vigoare la ora 10, ne anunță specialiștii de la ANM, în timp ce mare parte din restul țării va fi sub cod galben de temperaturi ridicate. De la mijlocul săptămânii viitoare, valorile termice vor scădea și vor fi intensificări ale vântului, au precizat meteorologii. Bună dimineața în Happy Music!

75 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, în 2002 cu The Rising, Bruce Springsteen urca în vârful clasamentului american al albumelor, al cincelea number one al veteranului rocker. O ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre relația cu mâncarea, între nevoi și dorințe. Adesea mâncăm pentru că avem o nevoie sau pentru că ne place ceva? Că avem o dorință alimentară? Nici noi nu știm de fiecare dată de ce mâncăm. Cum ar arăta un jurnal pe care l-am putea completa timp de o săptămână în care să notăm de fiecare dată de ce mâncăm? Vom vedea cât de variate sunt aceste răspunsuri. Odată mâncăm de plictiseală, odată de foame, odată de supărare, odată de poftă, odată pentru că nici măcar n-am realizat că am adăugat ceva în meniul nostru în plus și poate că aveam nevoie de ceva bun. De fiecare dată când alegem conștient sau pe pilot automat să mâncăm anumite alimente, putem avea această secundă să ne întrebăm, este o nevoie sau o dorință? Nu tot ceea ce avem la nivel de dorințe ajunge în șiforienul nostru atunci când ne gândim la haine sau în cutia noastră de bijuterii atunci când ne gândim la bijuterii. De ce ar trebui ca toate dorințele alimentare să fie satisfăcute? Și ale noastre și ale copiilor noștri. Sunt foarte mulți copii care au dorințe alimentare de la trezire până la culcare și au alături o bonă, o mămică sau o bunică care stă pregătită tot timpul să satisfacă aceste dorințe. Și ce se întâmplă atunci când copilul nu primește ceea ce își dorește? Se aruncă pe jos, plânge, țipă, nu mai mănâncă și atunci este important să vedem noi, adulții din jurul acestui copil, ce comportament adoptăm, cum ne poziționăm. Suntem un peștișor de aur și imediat îndeplinim orice dorință? Sau suntem un adult responsabil de sănătatea copilului și ne gândim care sunt nevoile reale ale copilului la vârsta pe care o are, în contextul său alimentar, în contextul său de sănătate? Nu ar trebui să ne simțim nici vinovați, nici rușinați, nici copleșiți atunci când știm să spunem nu, un nu categoric, cu fermitate, dar cu blândețe, pentru anumite alimente care nu sunt potrivite copilului nostru. Dar dacă noi nu exersăm în relația cu mâncarea noastră, ne este foarte greu să exersăm, să punem niște limite sănătoase în farfuria copilului nostru. Și astfel copilul speculează dacă nu-i de mama, e de tata, dacă nu-i de tata, e de bunica, dacă nu-i de bunica, vine bunicul sau fratele mai mare. Și găsește tot timpul soluții cum să obțină astfel alimentele pe care și le dorește. Dar dacă la nivel de familie este trasat un singur culoar cu privire la ce mâncăm, de ce mâncăm, când mâncăm, atunci copilul se adaptează foarte ușor. Comunicarea, dialogul autentic, stabilirea unor reguli la nivel de oră, cantitate, frecvență, ajută foarte mult copilul să aibă o perspectivă corectă, o predictibilitate față de ce se poate și ceea ce nu se poate. Dacă într-o zi dorește să bea lapte și să mănânce un bol de cereale când se duce în pat seara la culcare, iar a doua zi la aceeași cerere răspundem cu nu categoric că este prea târziu, nici copilul nu înțelege de fapt care este limita la noi în familie, când primesc, când nu primesc. Dacă avem, de exemplu, o întâlnire în oraș și mergem cu copilul nostru și el vrea să mănânce croasante, iar noi, ca să ne lase să fim liniștiți la întâlnire, îi dăm croasante, iar a doua zi, dacă ce spunem, dar nu, la noi în familie nu se mănâncă așa ceva, nu creăm o regulă, nu creăm un comportament sănătos și copilul nu înțelege când primește, când nu primește, care sunt nevoile și care sunt dorințele. Chiar și atunci când plecăm într-o vacanță, putem trasa de acasă un culoar vis-a-vis de ce vom mânca în vacanță, dar pot fi niște experiențe culinare diferite, putem mânca mai mult, putem mânca ceva nou în vacanță, dar ne întoarcem la regulile noastre când venim acasă, la nivel de frecvență, de oră, de cantitate. Cu cât avem această imagine mai clar trasată și pentru noi și pentru copilul nostru, cu atât ne este mai ușor să gestionăm și să nu fim în situația în care zilnic avem discuții pe același subiect. Dar vreau, dar nu-ți dau, dar mai dăm puțin, dar este suficient. Este obositor, frustrant și demotivant chiar și pentru noi atunci când suntem în situația în care zilnic avem discuții pe teme alimentare și zilnic explicăm reguli, dar în același timp și încălcăm reguli. Deci pentru a putea crea un model alimentar sănătos bazat pe nevoi și cu dorințe pe care le bifăm cu titlul de excepție, avem nevoie ca noi să fim consecvenți, ca noi să avem un program alimentar stabil, să avem o rutină, să avem acea prezență marcată de dorința de a fi bine copilului, dar nu acum, poate peste câțiva ani. Așadar, construiți o copilărie cu sens, informați-vă, stabiliți exact ce nevoi și ce dorințe alimentare puteți satisface și până data viitoare vă invit să aveți armonie în farfurie și bucurie în familie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos! Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
5: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică

0: comandată. La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj, clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hashtag.
1: Iată, în cursa pentru inteligența artificială, Meta își schimbă strategia și se orientează către modele cu acces deschis într-o piață dominată de sisteme controlate de companiile care le dezvoltă. Mark Zuckerberg vrea să întărească astfel poziția companiei în competiția cu OpenAI și Anthropic. Meta va pune la dispoziția publicului componentele esențiale modelului MuSpark open source, ceea ce va permite descărcarea și utilizarea acestuia de către dezvoltatori și alți utilizatori. Până acum, accesul la astfel de modele performante era de regulă controlat de companiile care le dezvoltă. Meta pregătește și

Limăr, o nouă familie de modele open source concepute pentru a rula direct pe laptopuri. În prezent, multe dintre cele mai performante sisteme de inteligență artificială funcționează prin intermediul unor centre de date și necesită acces la servicii cloud. Rularea modelelor direct pe dispozitivele utilizatorilor ar putea reduce costurile și timpul necesar procesării. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

Este caniculă în partea de vest, iar valul de căldură va traversa treptat toată țara până mâine. De astăzi temperaturile mai cresc și va fi foarte cald în cea mai mare parte a țării. De la mijlocul săptămânii, însă valorile termice scad și vor fi intensificări ale vântului. Așadar, iată, o să ne mai răcorim de miercuri. Bună dimineața, să fie, să fie happy music!

0: curiozitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui. Începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
3: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan va discuta astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pe marginea proiectului privind legea salarizării bugetarilor. În context, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a atras atenția că săptămâna aceasta este ultima în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pentru a nu pierde 800 de milioane de euro din PNRR. Mergem mai departe. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, după ce ieri elevii au susținut proba scrisă la limba și literatura română. Miercuri este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar joi se va desfășura testarea la limba și literatura maternă. Potrivit ministrului educației, sunt înscriși peste 33.000 de candidați, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenții promoției curente. Primele rezultate vor fi afișate marțea viitoare, pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestației pe 24 august. Turiștii aflați pe litoral beneficiază până sâmbătă 15 august de evaluări medicale gratuite pentru depistarea timpurie a unor eventuale afecțiuni. Sunt oferite evaluări pentru specializările dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie. Este vorba de o campanie organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în 5 stațiuni din sudul litoralului. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi în țară din punct de vedere meteo. Meteorologii de la ANM ne spun că vremea va fi călduroasă în toată țara. În vest, nord, vest, sud și local, în rest, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezială va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în câmpia de vest și în câmpia română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Vremea va deveni caniculară și cu disconfort termic. Disconfortul termic se va accentua și în capitală. Astăzi, temperatura maximă va fi undeva în jur de 36 de grade și ne așteaptă o nouă noapte tropicală în București. Cerul mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Bună dimineața în Happy Music!

Noi de 20 de ani.

0: Vacation.
1: 8 și 9 minute, bună dimineața în Happy Music. E bine, alături de noi este Răzvan Lăzărescu, manager al hotelului Caro din București. Bună dimineața, Răzvan.
2: Bună dimineața.
1: Mulțumesc pentru prezența ta aici la Itzibiții. Campania vacanță de vară la Caro, iată, despre ce este vorba, Răzvan? Ce inviți pe părinți să facă în această vacanță?
2: Această campanie le propune familiilor un city break în București, cu timp de pentru joacă, relaxare și activități împreună.
1: Ce faci?
2: Oferta este potrivită inclusiv pentru familiile din București. Chiar dacă nu pleacă din oraș, la Caro pot avea senzația unei vacanțe adevărate și pot ieși din rutina de acasă. Hotelul are o grădină de 5 hectare, un spațiu generos și rar întâlnit în București, unde familiile se pot relaxa și petrece timp în aer liber. De asemenea, oaspeții cazați la noi beneficiază de acces la piscină. În plus, au la dispoziție restaurantele hotelului și toate facilitățile necesare pentru un weekend confortabil. Caro poate deveni punctul de plecare pentru diferite activități de familie în oraș, dar și locul primitor în care oaspeții se întorc după fiecare aventură. Avem și parteneri în această campanie. Cu ocazia acestor parteneriate, familiile beneficiază de reduceri la activități pentru copii, spații culturale și de divertisment, relaxare și transport. Oferta noastră este valabilă pentru weekendurile din 1 august.
1: Asta vreau să te
2: întreb. Pentru un sejur de 3 nopți, oaspeții beneficiază de 50% reducere pentru noaptea de duminică. Micul dejun fiind inclus.
1: Răzvan, vreau să te întreb la final, pentru toate aceste detalii, unde inviți pe ascultători să intre online pentru a-și face un pic programul?
2: Ei pot să intre pe site-ul hotelului.
1: Da.
2: Și de asemenea pot să dea telefon la colegii noștri de la recepție, care sunt bucuroși să-i ajute.
1: Perfect. Răzvan Lăzărescu, manager al hotelului Caro din București, îți mulțumesc pentru aceste detalii. Așadar, vacanță de vară la Caro în weekendurile din luna august. Îți mulțumesc și îți doresc o vară fabuloasă. La revedere!
2: Mulțumesc! O zi frumoasă!
1: Pa, pa!

0: 8 și 14 minute, e bine, ajungem într-un loc superb din România la această, iată, chiar acum, astăzi, 11 august, mâine, 12 august, ne așteaptă ceva fabulos. Ajungem în Făgăraș, alături de Vasi. Salut, Vasi!
1: Bună!
0: Îți mulțumesc că aș fi spus Vasi Tami, da.
1: Da, sunt cu Tami aici, ești... la
0: SCC. Hai, spune-ne un pic despre Tami și apoi o să te întreb și despre Perseide.
1: Tami vă așteaptă copiii să se joace în ecostau camping Copăcel cu tot felul de unelte și de scule, împreună cu familiile lor, în fiecare weekend, și pentru că Perseidele se apropie,
0: da.
1: Acum noi curățim luneta să ne uităm la ploaia de stele care urmează. Și care o să fie splendidă, pentru că se combină și cu o mică eclipsă de soare pe care o să observăm.
0: Chiar.
1: Cerul o să fie senin.
0: Wow.
1: Mâine seara la ora 20 și câteva minute o să urmărim cum soarele este eclipsat de lună un pic. Iar apoi, după ce o să dăm niște ceaiuri din plante medicinale și aromatice culese de copii, state, o să ne așezăm pe pădurici, ne uităm la stele și pentru că, de fapt, asta o facem aproape în fiecare seară în zilele astea, pentru că mine este vârful evenimentului a ploii de stele. În fiecare seară urmărim stelele călătoare aici în SCC, chiar peste zi ne jucăm la umbră, la răcoare, pentru că și la Făgăraș este destul de cald, de la București, dar bănuiesc că e și mai cald.
0: Da, mi-e pare rău, uite, n-au picat și perseidele astea în weekend, să putem să ajungem și noi. Pică și ele așa în timpul săptămânii când toată lumea are treabă. Pentru cei care reușesc să ajungă totuși la voi, Vasi, în Făgăraș, să spui că începe la ora 8, cât durează observatul perseidelor? Ce ar trebui să-și aducă părinții cu ei?
1: Adunăm la ora 7 ca să fim pregătiți să depistăm de soare și ne așezăm frumos. Iar după aceea...
0: Vasi, din păcate nu te mai auzim. S-a întrerupt. Te auzim foarte, foarte... Alo? Acum ne auzi?
1: Ne auzim?
0: Da, ceva mai bine.
1: Da. Aici semnalul este mai slăbus, pentru că ne costau un pic Copăcel, telefoanele se folosesc foarte.
0: Știu, atunci, pentru că avem probleme cu conectarea, conexiunea, o să te rog, Vasi, să le spui părinților dacă pot să intre online și să găsească aceste informații, să le fie un pic mai ușor, să-și dea seama ce se întâmplă mâine la Copăcel.
1: De Instagram și de Facebook are Eco Scout Camping Copăcel.
0: Eco Scout Camping Copăcel. Bine,
1: exact.
0: Perfect.
1: Aștept toate informațiile și așteptăm cu drag, pot să vină să stea toată jumătatea de săptămână, pentru că urmează încă o serie de Academia lui Tami pentru copii și părinți, familii care vor să se deconecteze de viața cotidiană și să trăiască în natură câteva zile fără și fără probleme.
0: Am înțeles. Super. Îți mulțumesc mult, Vasi, pentru intervenția ta și pentru prezența ta aici la ITBT. Îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Eu și Tami vă aștept.
0: Pa, pa!
1: Cu drag!

0: e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
7: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive.

0: respective acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Pisicile comunitare din jurul blocurilor din Arad vor avea în curând un loc al lor amenajat oficial, pentru că primăria va pune la dispoziția asociațiilor de proprietari căsuțe pentru pisicile fără stăpân. Asta după ce Consiliul Local a aprobat regulamentul care permite această inițiativă. Propunerea a fost făcută de consilierii locali USR, odată cu atribuirea către o societate a primăriei a serviciului de administrare, întreținere și amenajare a locurilor de joacă, spațiilor de agrement și mobilierului urban din municipiu. E bine, revenind la căsuțe, acestea vor fi oferite și montate fără costuri pentru asociațiile de proprietari. Primarul spune că soluția vine după ce în multe zone iubitorii de animale au improvizat adăposturi sau au lăsat mâncare pentru pisici în recipiente de plastic. Felicitări!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares.
7: Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
8: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, pot să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
12: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Radu Mitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Vânătoare de Comori. Porniți împreună într-o mică vânătoare de comori. Alege câteva lucruri interesante pe care să le căutați. O frunză interesantă, o piatră deosebită, flori de diferite culori sau cel mai lung băț pe care îl puteți găsi. Priviți cu atenție în jur, explorați și bucurați-vă de fiecare descoperire. Nu contează cine găsește cele mai multe comori. Adevărata comoară este timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicu Șordan va discuta astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pe marginea proiectului privind legea salarizării bugetarilor. În context, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a tras atenția că săptămâna aceasta este ultima în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august termenul limită pentru a nu pierde 800 de milioane de euro din PNRR. Turiștii aflați pe litoral beneficiază până sâmbătă 15 august de evaluări medicale gratuite pentru depistarea timpurie a unor eventuale afecțiuni. Sunt oferite evaluări pentru specializările dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie. Este vorba de o campanie organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în 5 stațiuni din sudul litoralului. Iată ce ne spun și specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperaturi umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În București, vreme caniculară 36 de grade și noapte tropicală. Cerul va fi mai mult senin. Bună dimineața în Happy Music!

0: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi, alături de mine, o avem ca invitată pe Irina Dăscăliței, psiholog cu peste 15 ani experiență și fondator al Academiei Concordia. Bună, Irina!
2: Bună, Nicoleta! Ce mă bucur că sunt aici, e un loc foarte frumos.
1: Și eu mă bucur și poate cei care ne ascultă o să se sizeze că nu am zis care este subiectul acestui episod momentan, pentru că aș vrea întâi și întâi să explici un pic pentru cei care nu au auzit niciodată de Academia Concordia, de ce a apărut și, așa, foarte pe scurt, care este scopul a ceea ce construiți voi de 10 ani încoace?
2: Concordia Academia a apărut în momentul în care, ajungând, să zicem, întâmplător în social, am avut o șansă extraordinară să văd cum muncesc oamenii din social, ce fel de provocări au, cât sunt de puțini, cât sunt de prost plătiți, ce puține resurse au la dispoziție, ce așteptări are o societate întreagă de la ei, cât sunt de nepregătiți, și o spun cu mult respect față de munca lor, și cum ard calmânările sub copleșirea emoțională de care au parte în fiecare zi. N-am știut că lucrurile sunt așa. Suntem obișnuiți să vorbim despre niște sisteme importante ale societății noastre. Suntem obișnuiți să vorbim despre sănătate, despre cultură, despre social, despre educație. Educație oarecum simplu, știi că profesorii sunt esențiali și că nu se poate fără dumnealor. Nu mai spun de stafful medical și de ce important sunt oamenii din sistemul medical, dar când vorbim despre social, realmente nu prea știm ce înseamnă socialul. Îți vine să te gândești la asistentul social și cam atât? Nu te gândești niciodată la multidisciplinaritatea pe care sănătatea acestui sistem ar trebui să o implice? Și când vorbim despre asistentul social, am auzit de chestia asta, dar nu știm exact cu ce se mănâncă.
1: Exact.
2: Știm că există o facultate de asistență socială, știm că nu e suficient de valorizată, știm că există niște oameni care fac munca socială și care sunt delegați să o facă și prin urmare e treaba lor, dar nu știm realmente ce fac, în ce fel muncesc, la ce se expun, cât de mare este responsabilitatea muncilor. Și întâi a fost un șoc când am ieșit din bulă și am înțeles cum se face munca socială, cine o face, cu ce implicații, cu ce riscuri, cu ce nivel de responsabilitate, și apoi mi-am dorit să pot să contribui și eu cu tot ce știu. N-am doar 15 ani de experiență, dar a fost așa un început bun, pentru că sper să nu se vadă câți ani simt cam. Și da, mi-am dorit să pot să fac ceva, odată să ridic valoarea muncii sociale și apoi să îi susțin pe oamenii din social, care și-au asumat o misiune foarte grea.
1: Și acum ajungem la tema acestui episod, când empatia nu este suficientă. Ce alegem între bunăvoință și competență? Și cumva de aici apariția ta în acest sens, mai ales pentru părinții care în România depind foarte mult de oamenii din social.
2: Absolut.
1: Nu numai asistenții sociali.
2: Absolut.
1: Ce putem și cum ar trebui să privim oamenii din social și de ce ar trebui să conteze atât de mult profesionalizarea lor dacă ei fac o facultate de asistență socială? Nu e suficient?
2: Nu este suficient. În primul rând aș vrea să plec de la premisa pe care îmi doresc tare mult să o clarific. Nu doar cazurile de vulnerabilitate socială sau cazurile extreme au nevoie de implicarea asistentului social sau a echipei care face muncă socială. Fiecare dintre noi, la un moment dat, putem ajunge să depindem de un om al sistemului social de la care așteptăm un ajutor. Empatia nu este suficientă. Ajungi în social poate pe nesimțite, ajungi în social pentru că ți se pare că astrele s-au aranjat sau, nu știu, ai ales un loc de muncă mai aproape de casă sau habar n-am. Lucrezi într-o instituție publică și știm cu toții că asta, cel puțin până mai ieri, îți dădea oarecare siguranță, sau te duci și lucrezi într-un ONG și lupți pentru binele comun. Și așa începe.
1: Da.
2: realmente ești acolo pentru că ai nevoie să ajuți și pentru că ajutându-i pe alții te ajuți pe tine însuți și e important să te simți că contezi, dar această empatie sau nevoie de a ajuta se consumă repede. Pe măsură ce dai piept cu răul sau cu greul în fiecare zi din viața ta și vezi greul în fiecare zi din viața ta, asta te schimbă pe tine structural și schimbă modul în care te uiți la viață, se schimbă modul în care te uiți la relațiile semnificative cu oamenii din viața ta. Se schimbă tot. Și atunci sunt două direcții în care poți să o iei. Ori să ajungi să faci din ce în ce mai mult și niciodată să nu-ți se pară că e suficient și să te implici mai mult decât ar trebui să te implici. Ceea ce implicit îți viciază intervenția, pentru că nu mai poți să rămâi obiectiv. Fie înveți să supraviețuiești într-un sistem care nu-ți dă mecanisme de suport și în care muncești fără resurse, prin urmare îți anulezi empatia. Înveți să iei fiecare zi așa cum e, să faci cât poți, ce poți, dacă poți, și atunci din nou intervenția ta este viciată. Empatia nu este suficient. Ai nevoie de competențe, ai nevoie de învățare continuă. Nu luăm în serios, în niciun palier profesional, nu luăm în serios rolul educației continue. Mi se pare că sună așa de abstract și da, realmente nevoia socială se schimbă constant. Se schimbă de la o decadă la alta, dacă nu și mai rapid. Trebuie să înveți, trebuie să știi cum să abordezi intervenția ta. Nu te învață nimeni niciodată, nicio facultate de asistență socială, cum să discuți tu ca asistent social cu un părinte dependent de heroină, care să-și lase copilul să frecventeze centrul de zi. Nu te învață nimeni să faci asta.
1: Dar ești pus în fața faptului.
2: Ești pus în fața faptului pentru că ești asistent social și pentru că implicit e un lucru pe care tu trebuie să-l faci. Dar cum îl faci? Cum? Ca să rămâi și tu sănătos, să rămâi întreg pentru viața ta și pentru ceea ce reprezinți tu, în egală măsură să ajuți cu adevărat copilul ăla. Uh-huh. Să reușești să faci asta. Unde înveți asta? În cel mai bun caz, dacă ești psihoterapeut, în cel mai bun caz, reușești să faci niște școli care să te ajute să te ajustezi. Uh-huh. În cel mai bun caz. Dar munca socială nu este făcută doar de psihoterapeuți și de cele mai multe ori nu de psihoterapeuții care își permit astfel de școli. Pentru că dacă ne gândim la asistenții sociali din rural, acolo vedem adevărat o nevoie de formare care nu e bifată absolut în niciun fel.
1: Deci concluzia este că empatia este esența, dar nu este suficientă pentru
2: absolut
1: a face treaba ca lume.
2: Absolut. E nevoie de formare, e nevoie de ghidaj, e nevoie de supervizare, e nevoie de suport societal, nu doar punctual și individual.
1: Mulțumim tare mult,
2: Eu, Irina, pentru posibilitatea de a discuta despre munca noastră și despre cât e important e ceea ce facem.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. O să mai revenim cu Irina alături de noi pentru alte subiecte, dar dacă aveți și voi orice feedback, orice comentariu, le așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itibiti și Autism Voice.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
1: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
0: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
3: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Trăiești-mă! Începe-mă! Începe cum poți!
5: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
4: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Alături de noi la această oră este Ioan Sperchez, manager regional BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group. Salut, Ioan, îți mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Bună dimineața. De ce este benefic să-ți faci o asigurare de viață, Ioan?
1: Da, păi lumea e împărțită în legătură cu asigurări de viață,
0: exact.
1: Dar da. Răspunsul standard ar fi că o asigurare de viață este benefică pentru siguranța financiară a ta și a familiei tale. Asta e răspunsul standard. Mie îmi place să spun că o asigurare de viață îți cumperi liniștea. Această liniște în situații neprevăzute, pot apărea evenimente neprevăzute sau, chiar mai îmi place să spun, că nu te poți juca cu destinul.
0: Da.
1: Pot enumera doar câteva beneficii. Economie plus protecție. Economia e pe termen lung. Acoperirea unui credit. Protecție în caz de afecțiuni medicale mai simple, mai grave, invalidități.
0: Da, tot felul de probleme, sigur. Dar da. vreau să știu, Ioan, de ce recomanzi tu asigurare Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group, în locul altor tipuri de asigurări?
1: Da, în compania noastră acoperim cam toată plaja de asigurări de viață și de sănătate, doar că alegerea unei asigurări de viață se face în urma unei discuții între client și consultant. Împreună fac o analiză de nevoi, de nevoi personale, și în urma acestei analize, clientul împreună cu consultantul ar alege ce i s-ar potrivi. În cazul întrebării tale, Avantaj Invest are componente de economie și componente de protecție. Componenta de economie se investește profesionist și până acum s-au obținut randamente foarte frumoase. Depinde și de ce se întâmplă în piață, dar randamentele sunt foarte frumoase, peste media pieței, să zic așa. Dar, într-adevăr, este o economie ordonată, o economie pe termen lung, o planificare financiară pe termen lung.
0: Cum pot afla cei interesați mai multe informații despre, iată, tipurile de asigurări oferite de BCR Asigurări?
1: Da, dacă sunt contactați de un consultant, le recomand să accepte această întâlnire, că nu au ce pierde, ci doar vor fi mai informați. Dar, concret, pe site-ul bcrasigviata.ro, bcrasigviata.ro, acolo sunt toate detaliile, pot și să solicite o consultanță la un consultant de-al nostru.
0: Perfect. Ioan Sperchez, manager regional BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group, îți mulțumesc pentru toate aceste detalii și îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc mult, o zi superbă și vouă și tuturor ascultătorilor.
0: Pa, pa!

Ministerul Afacerilor Interne anunță că acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri vor continua pe durata sezonului estival, în special în zonele care sunt organizate evenimente cu participarea unui număr de persoane. Asta pentru că acțiunile care au fost intensificate înaintea marilor festivaluri și evenimente publice din această vară au scos tot felul de... au găsit o felul de probleme. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, au fost depistate cannabis, cocaină, ketamină, tot ce vrei, ciuperci halucinogene și alte substanțe sintetice extrem de periculoase. Polițiștii au găsit de asemenea comprimate de Xanax, alprazolam, precum și recipiente cu lichide suspecte. Drogurile au fost descoperite sub diverse forme, ceea ce le face și mai greu de depistat: pulber, pastile și fragmente de pastile, materie vegetală, țigări confecționate artizanal sau lichide. În unele cazuri chiar substanțele erau ascunse în recipiente care imitau produse de decongestionante nazale. În urma controlului au fost ridicate și cântare electronice, pliculețe, sticluțe și alte ambalaje. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoi, a declarat că metodele de disimulare a drogurilor se schimbă permanent, iar autoritățile trebuie să-și adapteze în consecință metodele de intervenție.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi discutăm un subiect, spun eu, extrem de important și sensibil pentru unii părinți, cum pregătim copilul pentru vita la medic. Și alături de noi se află doamna doctor Mihaela Niță, medic pediatru. Bine ai revenit, Mihaela.
2: Bine v-am regăsit.
1: Mă bucur că am ales împreună acest subiect și mărturisesc că tu ai fost cu ideea și eu am fost foarte fericită că discutăm aceste lucruri. De ce? Am observat că nu toți părinții pregătesc așa cum trebuie copilul de vizita la medic. Că mergem la un control preventiv, că trebuie să-i facem o analiză copilului, că trebuie să fie vaccinat. În funcție de pregătirea, așa cum ai spus tu, pe care copilul o are de acasă, el va reacționa atunci când intră în cabinetul medicului și te las pe tine să continui și apoi, de-a lungul emisiunii, poate povestesc și eu de cum îi pregătesc pe ai mei și funcționează.
2: Mi se pare un subiect foarte important. Eu sunt medic pediatru, țin foarte mult la relația pe care o am cu părinții, la fel de mult țin la relația pe care o creez cu copiii. Relația asta se creează de la vârsta de nou-născut.
1: Corect.
2: În funcție de cum te comporți cu nou-născutul, acesta poate să îți arate anumite semne de stres, de disconfort, pe care medicul trebuie să le ia în seamă,
1: să le observe.
2: De multe ori, în graba noastră, în cabinete, avem niște mișcări un pic mai rapide, nu pregătim copilul, nu pregătim părinții în legătură cu ce urmează să se întâmple. A trebuit să acordăm un pic mai mult timp și consultației, și pregătirii părinților, și pregătirii copilului. De exemplu, un copil care este alăptat, mămica trebuie să știe că îi se poate permite să alăpteze în cabinet. De multe ori primesc întrebarea asta, oare pot alăpta? Dar sigur că da. Putem să stăm mai întâi de vorbă, după aceea să vedem copilul când este mai calm. Nu e nevoie și nu recomand să vedem un copilaș, să-l consultăm când țipă, când urlă, încercăm să avem o cooperare cât mai bună. Asta că ziceam de vârstă mai mică. Deci la un copilaș mai mare, și mai mare nu înseamnă ani, înseamnă câteva luni de zile, când deja începe să fie mult mai prezent și mult mai atent la ce se întâmplă în mediu, putem să avem cooperarea lui. Să pregătim într-un fel vizita la medic, să plecăm de acasă încât, sau să modificăm ușor programul copilului încât atunci când ajungem la medic să fie foarte înfometat sau foarte adormit,
1: sau exact,
2: să trezim din somn.
1: Da.
2: Exact. Încât să poate să fie un moment plăcut consultația, să asocieze cabinetul cu ceva plăcut. Și e foarte important să pregătim copilul. Deja la un copilaș mai mare de 6 luni, putem să luăm uterusă medic acasă. Chiar dacă putem să credem că nu ar înțelege faptul că vede aceleași instrumente
1: exact.
2: Și în cabinet și acasă, că ne jucăm cu ele, că facem poze în cabinet în timpul consultațiilor și în timpul consultației și le arătăm la următoarea consultație înainte și spunem, așa se va întâmpla, noi părinții să venim cu inima deschisă, să vorbim frumos despre medic, despre relația cu medicul și copilul o să capete același drag și o să vină cu aceeași plăcere la medic. Asta ne dorim. Vrem cooperare, vrem copilul să aibă încredere, vrem părinții să aibă încredere în relația cu medicul.
1: Astfel încât copilul să înțeleagă un lucru simplu,
2: da,
1: așa mi se pare, că
2: binele.
1: Medicul este prietenul
2: exact.
1: Nostru și nici de cum bau, pentru că încă sunt părinți sau unici
2: din,
1: care
2: da.
1: Sperie copii, nu ești cu minte, lasă că te duc eu la medic, lasă că
2: asta
1: te înțeapai să vezi tu că îți pierde pofta să mai faci prostii. Asta este o mare greșeală pe care,
2: da.
1: Iată, cei mari o fac și copilul atunci... mare anumite temeri.
2: Sigur că, dar mi se întâmplă cu copilași cu care mă înțeleg foarte bine, consulturile merg bine, dintr-o dată, cum apropii mai aproape de 1-2 metri de copil acesta să aibă manifestări de retragere, să se ascundă în brațele mamei, să mă evite. Și atunci, întreb părintele dacă exista cumva vreo interacțiune cu vreun cadru medical care să fi fost traumatică. Traumatică poate sună mult, dar din păcate, traumatic poate să însemne că vaccinăm un copil fără să ne luăm niște măsuri înainte, adică administrăm un stimul dureros, că îl bruscăm, că nu ne pasă de faptul că poate aceleași lucruri să le facem, dar în brațele părintelui,
1: exact.
2: Sau să-i destragem un pic atenția. Și atunci...
1: Hai să povestim un pic și legat de vaccinare, da? Poate fi dat cu anestezic în loc înainte.
2: Deja la copilașul cu o vârstă mai mare de 3 luni putem să avem grijă să folosim un anestezic local. imediat după
1: și
2: ce...
1: Și valabil și pentru copilașul mai mare, astfel încât el să nu mai simtă înțepătura deloc.
2: Disconfortul acela de la, practic, când intră acul în tegument.
1: Altfel, de asta, dacă este copilul mai mare, îi poți explica. Fie îi poți că explica. Îi se administrează un vaccin astfel încât acea substanță îl protejează de anumite boli,
2: sigur,
1: fie dacă recolăm sânge pentru analize,
2: importanța acelor analize.
1: Exact, și extrage asistenta sânge, astfel încât să fie studiat la laborator și să vedem că suntem bine. Adică copiii înțeleg tot ce le explici. Așa mi se pare firesc. Nu să încercăm să-i păcălim,
2: exact, sau să credem le spunem că, dacă... că nu se întâmplă nimic.
1: Exact, sau să nu te doare, nu o să simți nimic ce... și el simte înțepătura. Și normal că se întreabă, aoleu, de ce mă pișcă?
2: Am un maimuțoi în cabinet, un rățoi, și de fiecare dată când am ceva de făcut, îl consult mai întâi pe el, îl consult pe părinte, apoi pe copil și tot așa. Dacă copilul a avut o experiență mai puțin plăcută, este foarte important pentru noi cumva să facem o poveste terapeutică acasă, să reluăm cumva momentul cu o trusă medicală, jucându-ne, încercând să simulăm un consult la un animal de pluș, de exemplu, și să începem să explicăm copilului. Este foarte important să intrăm acolo în acea suferință, pentru că așa copilul capătă încredere și înțelege ce s-a întâmplat, înțelege că are o explicație pentru ce îi se întâmplă și pentru ce i s-a întâmplat. Și e mult mai bine pentru copil să aibă încredere în cadrele medicale, să vină cu plăcere, să nu mai dea o teamă de cabinet.
1: Să
2: știe
1: și să înțeleagă ce urmează să îi se întâmple, exact, de ce sunt necesare toate aceste lucruri, pentru că, zic eu, așa cum îl obișnuiești de mic, așa va fi și mai târziu ca adult, și cred că este foarte, foarte important, că până la urmă avem grijă de sănătatea noastră.
2: Da, și de viitorii copii mai mari, adulți, care vor deveni.
1: Corect. Îți mulțumim pentru sfaturi, Mihaela. Iată, astăzi am avut o discuție extrem de interesantă și constructivă, spun eu, cu doamna dr. Mihaela Niță, medic-pediatru, care ne-a dat câteva sfaturi cum să pregătim copilul de vizita la medic, astfel încât, așa cum spunea doamna doctor, legătura ce se stabilește între micuțul pacient și medic, vizitele la medic să nu reprezinte o corvoadă, ci dimpotrivă copilul să se ducă exact așa cum mai merge la un prieten și totul să fie cu zâmbetul pe buze. Da, se poate,
2: da.
1: Chiar dacă pare greu, depinde foarte mult de părinte și, bineînțeles, și de medicul la care te duci, astfel încât lucrurile să fie relaxate, frumoase și să luăm partea bună, adică ne preocupă sănătatea noastră.
2: Da.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, te aștept să revii. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trește Sănătos cu Simona.
3: Și 48 de minute, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. O să urmeze Zăpa, o să preia ștafeta și o să vă jucați cu ea. Eu vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7. Să aveți o zi minunată de vară.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Mami, ce gust are încrederea!
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
8: Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
9: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
11: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
10: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10, bălăceala nu mai trece!
3: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Salutare, salutare, așa e, începe joaca cu Inimini Mai Nimo și cu mine Super Zăpăda. Toate jocurile sunt pregătite, suntem aici pe poziție, te așteptăm și pe tine să te joci și Inimini Mai Nimo să îți aleagă un joc. În funcție de ce joc îți alege, vedem și noi ce ne jucăm, cum ne jucăm, cum ne descurcăm, dacă îi place sau nu-i place lui Inimini Mai Nimo. E, până una alta, hai să vedem care ar fi prima ghicitoare primită, că mi-a trimis și Inimini Mai Nimo niște ghicitori, că a zis, dacă tot vă descurcați așa bine, ia să încerc și eu cu ghicitorile mele. Și prima ghicitoare este chiar așa. O căsuță strâmtă cu perle verzi. Ce-o fi oare? Cum? O căsuță strâmtă cu perle verzi. Ce-o fi oare? Păi de unde să știu eu ce-o fi oare? Tu te gândești la ceva? Păi trimitem și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: Unde pleacă frigul vara?
3: În Bulgaria.
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Ciop, ciop, ciop într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop, țop în cartea Super Fotbaliștii, Misterul Arbitrilor Zburători, de la editura DPH. Este o poveste plină de mister, umor și fotbal într-o bandă desenată captivantă. Misterul Arbitrilor Zburători spune povestea originilor echipei Super Fotbaliștii într-un format de bandă desenată dinamică, plină de situații neașteptate, umor și acțiune. Iar ilustrațiile expresive și ritmul alert transformă lectura într-o experiență ușor de parcurs și extrem de atractivă pentru copii. Cartea are 60 de pagini, este recomandată copiilor de la 6 ani în sus, iar eu voi oferi acum cartea Super Fotbaliștii, Misterul Arbitrilor Zburători, de la editura DPH, primului dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță. Ia, ia, ia, cine e primul care sună? Alo, salut!
2: Salut!
1: Cum te cheamă?
2: Eu sunt Ines.
1: Salut, super Ines, câți ani ai?
2: 10.
1: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Sunt din Iași.
1: Din Iași. Ia, spune-mi, super Ines, ce carte recomanzi tu pentru această vacanță?
2: Pentru această vacanță aș recomanda cartea Învățătorii de Grijă, volumul 4, Tirul Flașnetarului.
1: Mulțumim! Îți spun felicitări! Cartea Super Fotbaliștii, Misterul Arbitrilor Zburători, de la editura DPH, va ajunge la tine. Rămâi acum la joacă alături de bine și de inimo. Iar pe voi vă invit pe site-ul editura.dph.ro să descoperiți și să vă bucurați de lecturi fascinante, potrivite pentru toate vârstele.

0: Gata, ați dansat, este timpul de jucat. Cu cine să mă joc? Uite cu Sofia, că e la telefon. Salut, super Sofia!
1: Bună!
0: Bună, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cere-i lui Inimi, Inima, Inimo un joc.
1: Inimi, Inima, Inimo, te rog frumos să ne aduci un joc.
2: Mai Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Hai, jucăm.
1: Super Zăpăn, sunt și cu fratele meu mai mic.
0: E și cu Vladimir.
1: Da.
0: Ah, ok. Hai să stabilim atunci o ordine. În ce ordine jucăm?
1: Nu am nicio idee.
0: Păi, ordinea să fie cine? Tu, eu, Vladimir, tu, Vladimir, eu, cum vrei?
1: Tu, eu, Vladimir.
0: Deci eu, tu și Vladimir. Bun. Hai repede să... Cine zice alfabetul, cine zice stop, să alegem o literă, să ne gândim așa la primul cuvânt.
1: Tu, nu?
0: Zic eu. A!
1: Da. Stop.
0: C! Deci primul cuvânt începe cu litera C, eu sunt prima și o să fie călătorie. Ie. Smara. Ie. Ie.
1: Iepure. Vladimir Cure.
0: Re.
1: Regat. Regat, a zis el.
0: Regat. At. A. Atențiune. Ne. Ne.
1: Nechezat.
0: At.
1: Vladi cu at.
0: At.
1: Atitudine.
0: Atitudine. Ne. Da. Ne. Ne. A. Neadevărat. At.
1: Atenție.
0: Ie.
1: Da, zic cu ie. Da. Nu, că așa mai. Am fost atât. Ie. Ie.
0: Ieri. Ri.
1: Ieri.
0: Ri. Ridicol. Ol.
1: Ol. Olărit. Vladicuit.
0: Olărit.
1: Da. N-ai găsit? N-ai găsit.
0: Ba da, găsește cuitul. It. Iti.
1: N-are cuvinte în cap.
0: Iti, ne, hai.
1: Itinerat.
0: Itinerarie. Itinerarie.
1: Itinerarie, da.
0: Itinerar. Ar. Armată. Tă.
1: Tă. Tătăneasă, Vladimir cu S.
0: S.
1: Da.
0: Cum?
1: Săbiuță, zi.
0: Săbiuță, ță.
1: Săbiuță.
0: Ță. Săruș, uș.
1: Ușiță, cu ță.
0: Ță. Cum?
1: Țări.
0: Țări. Ri. Ripostă. Tă.
1: Tă?
0: Da.
1: Tăun. Da, zic cu un.
0: Da.
1: Unu.
3: Uneori.
0: Uneori. Ri. Ri. Ridicol, s-a zis? Nu.
1: Da.
0: Ba da, ridicol.
1: Parcă ai zis tu.
0: Tot eu am zis. A, ălă, tot eu cu ri. Ri. Rimează. Z.
1: Z. Z. Zăpăceală.
0: L.
1: Ladiculă. Da.
0: Lăptic. Lăptic?
1: Da.
0: Ic. Icoană. N.
1: Năut.
0: Ut.
1: Ut. Adică ut.
0: Ut. Nu, ut.
1: Ut.
0: Da.
1: Când ajuți pe cineva, cum ești? Util.
0: Util, așa e. El. Ilic. Ic.
1: Iconiță.
0: Să. Să.
1: Poftim?
0: Cu ță. Vladi.
1: A, da, Vladimir, ceva cu ță. Da. Ce?
0: Nu, nu ță, cu ță.
1: Țăran.
0: Cum?
1: Țăran.
0: Țăran. An. Anotimp.
1: Timp.
0: Timp. Timp. Timp. E bine?
2: Bine, bine, bine.
0: E bine, bine, bine. Hai că am jucat foarte frumos, dragilor. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Și tu, și tu vrei să te joci. Știu, știu, știu. Sune acum la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă.

0: țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
3: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, și cu prieten la telefon cu chef de joacă. Ia să auzim, salut Super Elena și Andrei.
1: Bună!
0: Bună! Pregătiți de joacă, da?
1: Da!
0: Ia să-i cereți lui Inimini mai nimo joc.
1: Inimini mai nimo, te rog, alege pentru noi un joc.
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Aoleu, trebuie să deschidem valiza și să punem ce punem în valiză. Hai să alegem litera. Cine zice A, cine zice stop, să alegem litera.
1: Eu, Elena.
0: Zi, Elena. Și cine zice stop? Andrei zice, Andrei zice stop. Hai.
1: A. Stop. E.
0: E. Cuvinte care încep cu litera E. În ce ordine să spunem cuvintele?
1: Eu, Elena, Andrei și după.
0: Bine. Deci Elena, Andrei și eu. Hai. Ce pui Elena cu litera E?
1: Un elefant în un de jucărie.
0: Da.
1: Andrei.
0: Andrei.
1: Eu ales un elicopter de jucărie.
0: Foarte bine. Eu pun un evantai.
1: Okay. Eu pun un
0: E.
1: Un ecuson.
0: Un ecuson. Andrei.
1: E.
0: E. Poate apoi și râsul.
1: Enciclopedie de jucărie.
0: Enciclopedie, bun. Hai să pun și eu o eșarfă.
1: Eu pun

0: un un E de folosești la școală să desenezi. Și faci forme geometrice. Așa, Andrei. E și ceva bun de mâncat, dulce?
1: Ecler.
0: Exact. Eu pun un etui de ochelar.
1: Eu pun o Eugenie.
0: Bun, ați văzut? Andrei.
1: O emblemă.
0: Bună și o emblemă. Să pun și eu un elf de pluș.
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine, zice că nu mai e loc în valiză. Hai să închidem valiza și să vedem unde plecăm. Localitate sau țară care începe cu litera E. Elena.
1: Elveția.
0: Bun, Andrei. Cu E.
1: Egipt.
0: Oh, fix la asta mă gândeam și eu. Egipt înseamnă că eu pot să merg în... unde să merg eu? În Etiopia. E bine?
1: Estonia.
0: Nu vreau în Estonia. Nu vreau în Estonia. Vreau și eu în Egipt, dar a zis Andrei. Plec cu Andrei în Egipt, e mai bine. Mă iei, Andrei?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc. Dragilor, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Mulțumim, la revedere.
0: Pupici, pa. Și nu uitați de ghicitoare. O căsuță strâmtă cu perle verzi. Ce-o fi oare? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
3: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
4: Pentru că plouă cu soare.

0: Ei, nu se opresc, se opresc că se joace. Cum să nu se joace? Cu cine? Cu prietena de la telefon. Se pare că avem prietenă nouă. Alo, salut! Bună, mă auzi? Nu știu de ce nu mă aude. Alo? Nu știu ce s-a întâmplat cu prietena noastră. Era nouă și deja s-a pierdut pe drum. Asta este. Hai să revenim la ghicitoarea noastră. Ghicitoare, ghicitoare. Cum era ghicitoarea? Hai că nu era foarte grea, din câte mi-aduc eu aminte. O căsuță strâmtă cu perle verzi. Ce-o fi oare? Ia să auzim.
1: Bună, super, papa, sunt Mananda și cred că răspunsul la ghicitoare este o păstaie. Papa!
0: Da... O păstaie de mazăre, da, foarte drăguț, sau de fasole, da, foarte drăguț. Mai avem?
2: Una super răpă. Eu mă gândeam că să aia ar fi un țep.
0: Ah, nu e țep. Da. Deci asta a ghicit, ia uite ce repede trecem la următoarea ghicitoare. Fiți atenți, ban de aur la început, glob de puf când e trecut, suflă în el să îl destrami și ai să afli mai mulți bani. E, deci e cu noroc cumva. Hai să vedem. Ban de aur la început, glob de puf când e trecut, suflă în el să îl destrami și ai să afli mai mulți bani. Ar fi bine să fie așa, că aș sufla în toate, da? Despre ce o fi vorba? Ia, gândește-te și trimite-mi și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și hai să ne și jucăm cu Inimini Inima Inimo.
3: Cu Inimini Inima Inimo, joacă nu se termină niciodată. Inimini Inima Inimo.

0: Aici.
1: Aici, pe frecvența Itibiții, unde sunt și eu și unde hai să mai încercăm o dată să facem cunoștință cu o prietenă nouă. Alo, salut!
2: Bună!
1: Bună! Cum te cheamă?
2: Ariana!
1: Salut, super Ariana! Câți ani ai?
2: 8 ani și 8 luni.
1: Mulți înainte. Și de unde ești?
2: Din București.
1: Din București. Cum a fost până acum în vacanță?
2: Foarte bine.
1: Ai făcut ceva interesant până acum?
2: Am fost în tabără.
1: Ce drăguț!
2: De două ori. Acum plec la mare.
1: Bravo! Distracție plăcută și vacanță frumoasă în continuare. Hai să-ți alegi un joc. Vorbește cu inimini, mai inimo, să aleagă un joc și pentru tine.
3: Inimini,
2: mai inimo, alegi un joc pentru mine.
3: Inimini, mai inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
1: Adică pe rând o să ne uităm la câte un lucru, la câte un obiect. O să-l descriem și celălalt trebuie să ghicească la ce ne uităm cu ochiul nostru. Ce zici, încercăm?
2: Da.
1: Ia zi.
2: Eu văd cu ochișorii mei ceva negru.
1: Ceva negru, bun. E ceva ce vezi din afară sau în interior?
2: În interior.
1: Presupun că ești în mașină, da?
2: Da.
1: Bun. Ceva negru mai mic sau mai mare?
2: Mediu.
1: Rotund?
2: Nu.
1: Deci nu te uiți la volan.
2: Dreptunghiular. Nu.
4: E dreptunghiular, tati.
1: Ia uite ce zice tati, că e dreptunghiular.
2: Nu, ne gândim la lucruri diferite.
1: A, te uiți la lucruri diferite, am înțeles. Nu te uiți la volan, adică?
2: Nu.
1: No. Ceva negru. E lângă tine, aproape de tine?
2: Da.
1: E ceva
2: e
1: ce...
2: lângă mami.
1: Lângă mami?
2: Aproape de mami.
1: Aproape de mami. Are legătura cu scaunul pe care stă?
2: Nu, are fermoar.
4: Așa.
1: E fermoar.
2: Și îl pui în spate.
1: E ca un fel de husă cu fermoar?
2: Nu.
4: E de cărat.
1: Rucsac?
2: Da!
1: Yeah! Oh, aleu, de mă trecuseră toate transpirațiile, că nu ghicesc așa ceva, măi, Ariana, auzi tu la ce te uiți. Bine, hai să fii atentă. Eu cu ochiul meu văd ceva așa cilindric, este foarte colorat și în interior sunt tot felul de lucruri tot așa colorate și cu ele poți să-ți faci desen.
2: Penar.
1: Nu?
2: Suport pentru creioane.
1: Mă, dar ce repede, tu de unde ai văzut, vezi până aici cu ochișorul tău?
2: Da.
1: Tu ești magică? Faci magii?
2: Da.
1: Extraordinar, să-mi zici și mie. Cum că eu până m-am prins? Dar tu imediat te-ai prins. Ce zici inimini, mai inimă? Cum ne-am descurcat?
3: Bine, bine, bine.
1: Hai, spune-mi cu magiile tale, ai praf magic?
2: Da.
1: Și vreau și eu praf magic de la tine.
2: Păi, e simplu.
1: Ia zi.
2: Iubire.
1: Da.
2: Dragoste.
1: Așa. Da.
2: Și câteodată eu mă mai duc și cu gândul.
1: Înțeles. Ești foarte drăguță, Ariana. Foarte bine, frumos ai spus. Mulțumesc mult de telefon și joacă.
2: Mulțumesc.
1: Vacanță frumoasă. Pa, pa. Știu, ai chef de joacă. Păi ce să faci? Sună la 0725 300 700.
5: De unde vine canicula?
6: De la o prietenă.
7: Radio Plaza Itzy Bitsy. Te joci și te racoiești. Itzy Bitsy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
9: De ce eu uz plantele, plantez și dacă cineva donează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
11: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 13.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Aici ești, pe frecvența Itzi Bitzi, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimă și cu prieteni dorniși de joacă. Salut, Sofia și Matei!
5: Bună!
4: Bună! Pregătiți de joacă, așa e?
5: Da!
4: Hai să-i cereți lui inimini mai nimă un joc.
5: Nu, încă pentru a spune răspunsul la ghicitoare.
4: Nu, răspunsul la ghicitoare e doar pentru WhatsApp, aici doar ne jucăm. Îl trimiteți voi pe WhatsApp.
5: Ok.
6: Inimini, mini, mini,
7: mini, mini,
6: mini,
7: mini, mini, mini,
6: mini, mini, mini, mini, mini, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
4: Mașina de scris. Ați jucat vreodată mașina de scris?
5: Da.
4: Bun. Păi, cine zice alfabetul, cine zice stop, alegem o literă pentru primul cuvânt.
5: Eu zic alfabetul și nu te zice stop.
4: Și eu zic stop, hai!
5: A!
4: Stop!
5: G!
4: G! Hai să vedem în ce ordine spunem cuvinte.
5: Gâscă!
4: No! Cine spune, în ce ordine spunem cuvintele? Cine spune primul, al doilea, al treilea?
5: Prima!

0: Matei și ultima ești tu.
1: Ok, hai. Zi.
0: Gâscă.
1: Gâscă, hai.
0: Gâscă rață.
1: Gâscă rață gard.
0: Gâscă rață gard pelican. Gâscă rață gard pelican echin.
1: Cum?
0: Rechin.
1: Rechin. Aha. Gâscă rață gard pelican rechin varză.
0: Gâscă rață pelican gard pelican rechin și ce mai era? Varză.
1: Cuvânt.
0: Ochi.
1: Ochi.
0: Gâscă rață gard pelican rechin varză ochi. Cizme.
1: Gâscă rață gard pelican rechin varză ochi cizme bicicletă.
0: Gâscă rață gard pelican rechin varză ochi cizme bicicletă. Scaun.
1: Da.
0: Gâscă rață guide pelican rechin varză ochi cizme bicicletă scaun.
1: Cuvânt.
0: Minge.
1: Minge. Gâscă rață gard pelican rechin varză ochi cizme bicicletă scaun minge tort.
0: Gâscă rață gard pelican rechin varză ochi cizme bicicletă scaun minge tort. Artificii.
1: Da.
0: Gâscă rață gard pelican rechin varză ochi cizme bicicletă scaun, minge, tort, artificii, jucării.
1: Da. Gâscă rață, gard, pelican, rechin, varză, ochi, cizme, bicicletă, scaun, minge, tort, artificii, jucării, ghiozdan.
2: Bine, bine, bine!
1: Zice că a fost foarte bine, ne-am descurcat foarte bine, dragilor. Bravo! Minunat! Yay! Ura, ura, ura, ura! Mulțumesc mult de telefon și joacă! Ne mai auzim! La revedere!
0: Astăzi e ziua lui Mamaie!
1: La mulți ani, Mamaie! Să faci o prăjitură bună, să vin și eu! I-am zis.
0: Da! Am zis că ești invitat!
1: Bine, mulțumesc! Pupa! Pa! Știu, știu, vrei să te joci. Știu că suni acum la 0725 300 700.
3: Mini, mini, mini, mo. Joaca nu se termină niciodată. Mini, mini, mini, mo.

0: uite și o melodie pentru bunicuța, că tot e ziua bunicuței și poate că mai aveți și voi bunicuțe de sărbătorit zilele astea, cine știe. Ei, revenim la ghicitoarea noastră. Cum era ghicitoarea? Ban de aur, la început glob de puf, când e trecut suflă în el să-l destram și ai să afli mai mulți bani. Ia să aud răspunsuri.
1: Bună, super zăpă, sunt Elena din București, am 9 ani. Mulțumesc. Și eu cred că răspunsul la întrebare este o păpădie.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Păpădia, zice și Cristina Maria. Așa apare aici, felicitări.
3: Bună, super zăpă. Numele meu este Tosmananda și am 8 ani. Și răspunsul la ghicitoarea aceasta, eu zic că este o păpădie.
0: Așa e, o păpădie.
4: Bună, super zăpă. Sunt Tatiel Zora și ce vreau să spun eu la această întrebare este o păpădie.
0: Minunat! Următoarea ghicitoare, sunt pregătită să ți-o citesc. Ești pregătit să o asculți? Ai ciule bine urechile? Bine! Fuge tare îngrozit când aude un foșnet mic. Zău se sperie așa și când vede umbra sa. Hai să-ți mai citesc o dată. Fuge tare îngrozit când aude un foșnet mic. Zău se sperie așa și când vede umbra sa. Despre cine o fi vorba, am trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Mai atac.
1: Nu mai atac.
2: Yeah. Oie, oh, da, revenim la ghicitoare, nu-i așa? Fuge tare îngrozit când aude un foșnet mic. Zău se sperie așa și când vede umbra sa. Despre cine e vorba?
3: Bună, super zăpă, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce cred eu că este, este iepurele.
0: Felicitări, ai răspuns bine.
2: Bravo!
4: Super zăpă, pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București, iar eu cred că răspunsul la ghicitoare, eu cred că este un iepure, papa, super zăpă.
2: Iepurele... Iepurele zice și Ari din Cisnădie.
5: Bună, eu sunt Amelia din Craiova și eu cred că este iepure.
6: Bună, super zăpă, pe mine îmi cheamă Andrei, sunt din București, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare este iepurele.
2: Bravo! Foarte bine, trecem la următorul. La următoarea ghicitoare, de fapt, sau la următorul animăluț, vedem. Șoricel cu aripioare poartă numele de floare. Ia gândește-te, șoricel cu aripioare poartă numele de floare. Primiți repede răspunsul și să știți că Inimo tot așteaptă să aleagă un joc și pentru tine.
7: Ce le spui părinților tăi să facă?
8: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocorezi.

0: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
1: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tine.

0: lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aici, aici pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Avem jocurile pregătite aici cu inimo, da, da, și ghicitoare, chiar ghicitoare. Șoricel cu aripioare poartă numele de floare.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce cred eu că este răspunsul? Este liliacul. Pa, Super Zăpă, pupii zăpăciți pe obraș fericit.
0: Pupici!
2: Hei, la fix!
3: Nu, Super Zăpă, eu sunt tot Carnea din București, am 8 ani, sunt din București, iar eu cred că răspunsul la ghicitoare, eu cred că este un liliac. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
4: Bună! Bună, Super Zăpă, eu sunt Amelia din Craiova și cred că este

0: Liliac.
1: Așa e.
2: Bună, sunt Ari din Cisnădie, am 6 ani și cred că răspunsul este Liliac.
1: Liliacul, ia uite! Foarte ușor, vi s-a părut, nu-i așa? Mm-hmm. Hai să vedem următoarea ghicitoare, următoarea întrebare, de fapt. În ce lună dorm oamenii cel mai puțin? Ia să vedem, în ce lună dorm oamenii cel mai puțin? Știu, te-ai gândit deja și aștept răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!

0: pe frecvența ITBTI ești tot cu mine, super zăpă și inimii nimai nimo și încă un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Alo!
0: Cum te cheamă?
1: Cezar, am 6 ani.
0: Salut, super Cezar, mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Ia cere-i lui inimii nimai nimo un joc. Hai să vedem ce ne jucăm.
1: Inimini, mini, mini,
2: mini, mini,
1: mini,
2: mini, mini, mini, mini, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Hm? Ce-ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată jocul acesta?
1: Nu.
0: Nu. Uite, o să punem pe rând câte 5 întrebări, da? Și îl întrebăm pe celălalt ce-ar fi dacă ar fi orice de pe lumea asta. Încep eu? Ca să-ți fie mai clar?
1: Da.
0: Bine. Ce ai fi dacă ai fi o culoare?
1: Galbe.
0: Ce ai fi dacă ai fi un sport?
1: Basket.
0: Ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Vara.
0: Cum? Vara.
1: Vara.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
1: Clătite.
0: Și ce ai fi dacă ai fi un copac?
3: Un copac.
0: Ce copac ai vrea să fii? Un brad. Am înțeles. Brad. Acum, rândul tău să mă întreb 5 întrebări. Ți-am zis, mă întreb ce vrei tu de pe lumea asta. Nu trebuie să repeți întrebările, ce vrei tu. Altceva, hai.
1: Ce mașină vrei? Ce mașină ai vrea să fii?
0: Aș vrea să fiu. În ce mașină? Aș vrea să fiu un autobuz. Și mă întreb cu ce
1: ai vrea să fii?
0: Nu, ce ai fi dacă ai fi? Nu, se întreabă ce ai fi dacă ai fi?
1: Ce ai fi dacă ai fi o țară?
0: Dacă aș fi o țară, aș fi... Stai să mă gândesc ce țară vreau eu acum. Aș fi China. Întreabă.
1: Ce ai fi dacă ai fi un desen?
0: Un desen animat?
1: Nu, un desen.
0: Un desen, pur și simplu. Un tablou, adică.
1: Da.
0: Aș fi un peisaj cu... Hai să mă gândesc. Cu un câmp frumos și cu flori și cu soare senin, așa.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un personaj din desene animate?
0: Din desene animate, aș fi Jerry, din Tom și Jerry.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
0: Un animal sălbatic, un elefant. Asta a fost ultima întrebare. Inimini, mai nimo, ne-am descurcat bine?
2: Bine, bine, bine!
0: Se pare că ne-am descurcat foarte bine, Cezar. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pupici, pa! Știu, știu, vrei să te joci? Păi sună-mă acum!
4: Cât vrei să țină vacanța de vară?
5: Non-stop!
6: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești!

0: O da, o da, ești tot pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă, cu inima și cu ghicitoarea noastră. Întrebarea, de fapt, ia să vedem, în ce lună dorm oamenii cel mai puțin?
1: Eu vara nu dorm, în august dorm oamenii cei mai puțin.
0: În august?
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Dar era interesant, adică vara nu doarme, adică doarme cel mai puțin că se distrează foarte mult. Dar se pare că nu e acesta răspunsul pe care îl așteaptă inima. Te mai gândești puțin, în ce lună dorm oamenii cel mai puțin și îmi spui și mie răspunsul, adică mi-l trimiți prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
3: ITBT FM.

0: Oh, da, ceva de pui zice acolo, cânta foarte interesantă melodia. Să revenim la ghicitoare, de fapt la întrebarea lui Inimini-Mainimo. În ce lună dorm oamenii cel mai puțin?
1: Bună, Super Zopo, eu sunt Amelia din Craiova și cred că este luna februarie, pentru că are cele mai puține zile.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bravo! Se pare că cineva se pricepe bine la ghicitor și a dat imediat răspunsul. Foarte bine, foarte bine! Felicitări! Da, se pare că și la ghicitor vă pricepeți, dar la joacă vă pricepeți?
3: Noi, de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența Itibiti. A fost Inii mai Nimo cu mine Super Zăpă. Ne-am jucat, ne-am distrat și în această dimineață și ați răspuns chiar la toate ghicitorile. Știu, sunteți în continuare cu chef de joacă, dar puteți să faceți asta, să vă jucați. Adică vă mai puteți juca și diseară cu Inii mai Nimo de la ora 18 la ora 20. Da, da, da, e multă distracție pe frecvența Itibiti, că doar e vară și vacanță și vă simțiți bine, nu-i așa? Dragilor, o nouă serie de joacă ne așteaptă și mâine, tot așa, de la ora 10 până la ora 12. Până atunci, nu vă spun decât, pupici, zăpăciți, pe obraj, fericiți! O zi minunată!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă! Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini mai Nimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Itibiti pentru a afla răspunsul.

0: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
2: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
1: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de muri de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Itzy, îndăp, mă tot gândeam la mijloacele de propulsie de pe Terra.
0: Mijloacele de propulsie de pe Terra? Cum adică?
4: Păi uite cum, mașinile sunt propulsate de motoarele cu ardere internă, nu-i așa?
0: Așa este, așa ne-a spus Zimi tot, așa trebuie să fie.
4: Bărcile sunt propulsate de elice acționate tot de niște motoare, nu-i așa?
0: Așa este, așa ne-a spus Zimi tot, așa trebuie să fie. Mai puțin în cazul iahturilor, care încă mai folosesc forța vântului, adică pânzele.
4: Avioanele sunt propulsate tot de niște motoare, nu-i așa?
0: De niște motoare care acționează o elice.
4: Da, da, da, dar nu numai de elice. Majoritatea avioanelor folosite de pământeni au motoare cu reacție.
0: Așa este. Mi-am amintit, turboreactoarele. Hai, ai dreptate. Uitasem.
4: Despre aceste motoare aș vrea să aflu mai multe de la Zimi tot. Când au fost inventate și de către cine? Cum funcționează ele? Și știi tu, alte lucruri din astea. Tu nu ești curios?
0: Ei, cum să nu fiu curios? Trebuie să fie foarte interesant. Zimi tot?
5: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect avioane cu reacție. Turboreactorul, te rog.
5: Inițiez secvența de căutare cu subiectul indicat. Turboreactoare, avion cu reacție.
0: Cii, dar mult mai durează.
5: Nu am ce face, Biții, subiectul este foarte vast și am inițiat o selectare a datelor. Mai durează puțin.
0: Bine.
5: Gata. Secvența de căutare este încheiată, rezultatele sunt stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
4: Te ascultăm!
5: Înainte de toate, trebuie să vă spun că principiul pe care se bazează funcționarea unui turboreactor este o aplicare în practică a celei de-a treia lege a mișcării a lui Isaac Newton.
4: Isaac Newton? Dar cine este Isaac Newton?
5: Sir! Isaac Newton este, mai precis era, un om de știință, unul dintre cei mai mari fizicieni ai omenirii.
0: Isaac Newton, cel mai mare fizician. Am notat. Auzi, Zimi tot?
5: Recepție, Biții. Ascult.
0: Și cum sună această a treia lege a mișcării?
5: Această lege afirma că pentru orice forță care acționează asupra unui corp, există o forță egală ca mărime, dar de sens contrar, care acționează asupra aceluiași corp.
0: Aha, stai să notez. Deci, pentru orice forță care acționează asupra unui corp, există o forță egală ca mărime, dar de sens contrar, care acționează asupra aceluiași corp. Gata, am notat.
4: Pare destul de complicat.
5: Pentru că nu este deloc simplu, Itzy. Nimeni nu a spus că fizica ar fi ușoară.
0: Poți continua, Zimi tot? Deci, turboreactoarele funcționează pe acest principiu.
4: Iar Isaac Newton a fost unul dintre cei mai mari savanți ai omenirii.
0: Fizician? Te ascultăm în continuare, Zimi tot.
5: Un motor cu reacție produce tracțiune într-un mod similar cu cea a combinației motor-elice, dar în timp ce elicea dă o accelerație mică unei cantități mari de aer, motorul cu reacție dă o accelerație mare unei cantități mici de aer.
0: Adică este mult mai eficient.
5: Exact, Biții. Cu un avion propulsat cu elice nu se puteau atinge viteze mai mari de 700 de km pe oră. Mai exact, după viteza de 670 de km pe oră, elicea devenea ineficientă din cauza faptului că nu mai putea face față curentului de aer pe care îl întâmpina, putând ajunge să acționeze chiar ca o frână atunci când avionul aflat în picaj depășea o anumită viteză.
0: Și atunci oamenii au început să folosească turboreactorul?
5: Desigur, Biții.
4: Cine a inventat avionul cu reacție, Zimi?
5: Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel.
0: Știu! Știu cine era! Era cel care a construit turnul Eiffel din Paris, capitala Franței.
5: Exact, așa este, Biții. Chiar despre el este vorba.
0: Păi am ținut în minte. Tot tu ne-ai spus.
4: Nu mă întrerupe pe Zimi tot.
0: Bine, nu-l mai întrerup. Dar dacă am ținut minte și...
5: Așa cum spuneam, Cu sprijinul lui Gustave Eiffel, Henri Coandă, un român, a efectuat experimentele aerodinamice prealabile și a construit primul avion cu propulsie reactivă, avion cu reacție fără elice, așa cum l-a numit chiar el. Aparat pe care l-a prezentat la al doilea salon internațional aeronautic de la Paris în anul 1910.
0: Wow! Un român pe nume Henri Coandă! Am notat?
5: Trebuie însă să amintesc aici și despre alți savanți care și-au adus contribuția la perfecționarea turboreactorului.
0: Dar Henri Coandă a fost primul! De ce nu a continuat cercetările el?
5: În timpul unei încercări de zbor pe aeroportul Issy-les-Moulineaux, de lângă Paris, aparatul pilotat de Henri Coandă a scăpat de sub control din cauza lipsei lui de experiență. S-a lovit de un zid de la marginea terenului de decolare și a luat foc.
0: Au.
5: Din fericire, pilotul Coandă s-a ales doar cu spaima și câteva vânătăi. Pentru o perioadă, Coandă a abandonat experimentele datorită lipsei de interes din partea publicului și a savanților vremii.
0: Am înțeles.
5: Astfel încât, câțiva ani mai târziu, un inginer francez, René Laurent, brevetează în anul 1913 un motor cu propulsie prin reacție. În 1930, Frank Whittle a donat primul său patent de folosire a unei turbine cu gaz pentru producerea propulsiei cu reacție, dar au trecut 11 ani ca motorul său să îndeplinească primul zbor.
0: Dar știu că a durat destul de multă vreme până când această invenție, motorul cu reacție, a fost pus în aplicare.
5: Uneori lucrurile bune se fac în timp îndelungat, Biții, spune un vechi proverb chinezesc.
4: Și primul avion cu reacție folosit într-adevăr de toată lumea, care a fost?
5: Din păcate, primul avion operațional cu reacție a fost un avion de război, aparținând Deutsche Luftwaffe.
0: Deutsche Luftwaffe?
5: Da, așa se numea aviația militară a Germaniei, iar primul avion operațional cu reacție se numea Messerschmitt 262A.
0: Messerschmitt 262A. Am notat.
5: În timp, propulsia cu reacție a început să fie folosită la toate avioanele civile, adică de transport persoane sau mărfuri.
0: Și avioanele militare?
5: Toate avioanele militare folosesc turboreactoarele. Sunt mult mai rapide și mai economice decât avioanele cu elice.
0: Da, dar n-au ajuns încă la viteze superluminice ca nava Zorat?
5: Așa este, Biții. Pământenii nu au ajuns încă să descopere motoare care să dezvolte o asemenea putere, dar cine știe? Poate în câțiva ani vor reuși să inventeze și ei motoare superluminice.
0: Trebuie însă să descopere și simbozina. Altfel, cu ce combustibil vor funcționa motoarele lor?
5: Da, Biții, sursa de energie este foarte importantă, așa cum este și pentru mine, pentru că acumulatorii mei dau semne de oboseală. Va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea lor.
0: Obișnuit deja cu acumulatorii tăi, nu-i așa, Iti?
4: Da.
5: Până când vom reuși să repornim generatorul principal, va trebui să funcționez așa cum pot. Acum vă spun la revedere, Iti. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimii Tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimii Tot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: Se pare că e destul de complicat un turboreactor.
4: Cred și eu, dar Zimii Tot a spus că nu va intra în detalii tehnice, ci că ne va vorbi așa, în linii mari.
0: Cred că data viitoare îl voi ruga să ne spună câte ceva despre statoreactoare.
4: Nu știu ce-s alea, dar nu știu ce-s alea, dar aș prefera o poveste.
0: O mai vedem. Și, într-adevăr, cred că o poveste mi-ar plăcea și mie mai mult.

Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult Alb Negru Nu și Da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă ți se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șterg.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia TTI-ul.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia TTI-Aur.

0: te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
3: Cursa baloanelor.
4: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Ce a spus săptămâna lunii? Mi-e foame!
4: Din senin neașteptat, glasul meu însingurat, te strigă răspicat și tare, ce sunt eu oare? Răspuns, ecoul.
5: Bună, Itzy, bună, Bizi, eu sunt Daria și vreau să vă mai zic o ghicitoare. Ce e dulce și mai dulce și prin buzit se aduce? Mierea.
6: Bună, Itzy, bună, Bizi, eu sunt Carina din Cluj, am 9 ani și vreau să vă spun două ghicitori. Un cocoș face două țări. Câte ouă a făcut cocoșul?
2: Na, cocoșul nu face ouă!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te rocorezi.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: să spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
2: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: mergem vreo 2-3. Ce e verde și spune, sunt o broască?
1: Broască.
0: Virgulă?
1: Virgulă oac.
0: O broască oac?
1: Da.
0: Nu?
1: Un mormoloc sau o girafă verde?
0: Mm-mm.
1: O testoasă? O broască vorbitoare.
0: Yay!

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Hey!

0: echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate.
4: Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc.
3: Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
1: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile Itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Putem să ne jucăm și al negru, nu sau da?
1: Bine, dar fii atent, nu ai voie să spui următoarele cuvinte: alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
2: O poate provoca bici.
3: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce zi internațională e azi?
2: Nu prea știu.
3: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
2: Bine.
3: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
2: Desigur.
3: Și cum arată?
2: E siameză.
3: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
2: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
3: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
2: Eu, da.
3: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
2: Bine.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile Itibiti.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce este creativitatea?
5: Creativitatea este atunci când te gândești la un lucru și când îl pui în funcțiune și îți iese. Și lucrul acela poate fi ieșit din comun, ieșit din realitate.
6: Să faci orice vrei, orice ai visat într-un vis. Pentru că este foarte bună creativitatea.
7: Înseamnă atunci când unui om îi vine o idee și este așa de bună încât trebuie să o pună pe hârtie sau să le arate celorlalți.
3: Vocea copiilor.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: tragem vreo 2-3.
1: De ce pisica se spală pe față?
2: Pentru că e murdară!
3: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
0: Cine toarce și ciorapi nu face?
4: Pisica.
2: Da!
4: Ce miaună și nu e pisică?
0: Un cățel care se joacă imitații animale?
4: Nu.
0: Un robot?
4: Nu.
0: E un motan?
4: Da.
3: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda.

0: la natație și președinta Federației de Natație.
1: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuț al lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
1: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
0: Se întreba Brumărel.
1: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
2: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
1: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
0: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorul lui Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu-l încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar început să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
1: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
0: spuse într-o zi Brumărel, tare, furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținu astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
2: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
1: Știu, mami, eu...
0: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
2: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
1: Da, așa este. Așa este!
0: Exclamă Brumărel, simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
2: Înțeleg, dragule! Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa!
0: Zise mama ursoaică, strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
2: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi. Dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
0: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți.

0: chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
1: iar când veți crește, veți putea fi prieteni foarte buni, la fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
2: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
1: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
2: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
0: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara ia jucăriile, le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantaloni în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine, pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara: cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: I like the glass breaking noise.
1: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
2: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: rușii mănâncă tăiței?
1: Radio Plaza, Itzi-bitzi, te joci și te răcorești!
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Iată lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi!

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
0: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre relația cu mâncarea, între nevoi și dorințe. Adesea mâncăm pentru că avem o nevoie sau pentru că ne place ceva? Că avem o dorință alimentară? Nici noi nu știm de fiecare dată de ce mâncăm. Cum ar arăta un jurnal pe care l-am putea completa timp de o săptămână în care să notăm de fiecare dată de ce mâncăm? Vom vedea cât de variate sunt aceste răspunsuri. Odată mâncăm de plictiseală, odată de foame, odată de supărare, odată de poftă, odată pentru că nici măcar n-am realizat că am adăugat ceva în meniul nostru în plus și poate că aveam nevoie de ceva bun. De fiecare dată când alegem conștient sau pe pilot automat să mâncăm anumite alimente, putem avea această secundă să ne întrebăm, este o nevoie sau o dorință? Nu tot ceea ce avem la nivel de dorințe ajunge în șiforienul nostru atunci când ne gândim la haine sau în cutia noastră de bijuterii atunci când ne gândim la bijuterii. De ce ar trebui ca toate dorințele alimentare să fie satisfăcute? Și ale noastre și ale copiilor noștri. Sunt foarte

0: foarte mulți copii care au dorințe alimentare de la trezire până la culcare și au alături o bonă, o mămică sau o bunică care stă pregătită tot timpul să satisfacă aceste dorințe. Și ce se întâmplă atunci când copilul nu primește ceea ce își dorește? Se aruncă pe jos, plânge, țipă, nu mai mănâncă și atunci este important să vedem noi, adulții din jurul acestui copil, ce comportament adoptăm. Cum ne poziționăm? Suntem un peștișor de aur și imediat îndeplinim orice dorință? Sau suntem un adult responsabil de sănătatea copilului și ne gândim care sunt nevoile reale ale copilului la vârsta pe care o are, în contextul său alimentar, în contextul său de sănătate? Nu ar trebui să ne simțim nici vinovați, nici rușinați, nici copleșiți atunci când știm să spunem nu, un nu categoric, cu fermitate, dar cu blândețe, pentru anumite alimente care nu sunt potrivite copilului nostru. Dar dacă noi nu exersăm în relația cu mâncarea noastră, ne este foarte greu să exersăm, să punem niște limite sănătoase în farfuria copilului nostru. Și astfel copilul speculează, dacă nu-i de mama, e de tata, dacă nu-i de tata, e de bunica, dacă nu-i de bunica, vine bunicul sau fratele mai mare. Și găsește tot timpul soluții cum să obțină astfel alimentele pe care și le dorește. Dar dacă la nivel de familie este trasat un singur culoar cu privire la ce mâncăm, de ce mâncăm, când mâncăm, atunci copilul se adaptează foarte ușor. Comunicarea, dialogul autentic, stabilirea unor reguli la nivel de oră, cantitate, frecvență, ajută foarte mult copilul să aibă o perspectivă corectă, o predictibilitate față de ce se poate și ceea ce nu se poate. Dacă într-o zi își dorește să bea lapte și să mănânce un bol de cereale când se duce în pat seara la culcare, iar a doua zi la aceeași cerere răspundem cu nu categoric că este prea târziu, nici copilul nu înțelege de fapt care este limita la noi în familie, când primesc, când nu primesc. Dacă avem, de exemplu, o întâlnire în oraș și mergem cu copilul nostru și el vrea să mănânce croasante, iar noi, ca să ne lase să fim liniștiți la întâlnire, îi dăm croasante, iar a doua zi, dacă ce spunem, dar nu, la noi în familie nu se mănâncă așa ceva, nu creăm o regulă, nu creăm un comportament sănătos și copilul nu înțelege când primește, când nu primește, care sunt nevoile și care sunt dorințele. Chiar și atunci când plecăm într-o vacanță, putem trasa de acasă un culoar vis-a-vis de ce vom mânca în vacanță, dar pot fi niște experiențe culinare diferite, putem mânca mai mult, putem mânca ceva nou în vacanță, dar ne întoarcem la regulile noastre când venim acasă, la nivel de frecvență, de oră, de cantitate. Cu cât avem această imagine mai clar trasată și pentru noi și pentru copilul nostru, cu atât ne este mai ușor să gestionăm și să nu fim în situația în care zilnic avem discuții pe același subiect. Da, vreau, dar nu-ți dau, dar mai dăm puțin, dar este suficient. Este obositor, frustrant și demotivant chiar și pentru noi atunci când suntem în situația în care zilnic avem discuții pe teme alimentare și zilnic explicăm reguli, dar în același timp și încălcăm reguli. Deci pentru a putea crea un model alimentar sănătos bazat pe nevoi și cu dorințe pe care le bifăm cu titlul de excepție, avem nevoie ca noi să fim consecvenți, ca noi să avem un program alimentar stabil, să avem o rutină, să avem acea prezență marcată de dorința de a fi bine copilului, dar nu acum, poate peste câțiva ani. Așadar, construiți o copilărie cu sens, informați-vă, stabiliți exact ce nevoi și ce dorințe alimentare puteți satisface și până data viitoare vă invit să aveți armonie în farfurie și bucurie în familie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
3: Eu definez natura.

0: că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
3: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui. Începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare, chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți.

0: creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi descoperim emoțiile. Bucurie, tristețe, furie și frică fac parte din viața fiecărui copil. Nici o emoție nu este greșită. În timpul jocului, ajută-l pe cel mic să observe și să numească ceea ce simte. Poți să-l întrebi: ce emoție simți acum? Sau unde simți furia în corp? Atunci când este furios, încurajează-l să spună: sunt furios. Apoi respirați adânc împreună. Emoțiile vin și pleacă, iar cu ajutorul tău, copilul învață să le înțeleagă, să le recunoască și să le exprime în siguranță.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: lovitorile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chew. Vindecare fără scărpinare.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 1. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z4A 4000X. Itzi și Bitzi, cu ajutorul robotolodoiului, învață originea mării Zigalon.

0: vrei, lasă-mă în pace.
1: Ai spus că mă înveți cum se joacă Zina trapul.
0: Dar de ce nu te-au învățat părinții tăi?
1: Pentru că nu au timp. Bine, dacă nu vrei, eu am plecat să mă joc cu altcineva.
0: Stai că te învăț. Robotolo 2, explică-i regulile.
2: Acest joc își are originea încă de la apariția vieții pe planeta Zizilor, altfel ca o necesitate de divertisment a locuitorilor planetei.
1: Ce se aude?
0: Și mie mi s-a părut că aud ceva. Liniște!
2: Se poate juca de către orice locuitor al planetei.
1: Liniște, Robotolo 2! Din fața noastră vine zgomotul.
0: Veziți-i!
1: Normal că văd. Dar ce se întâmplă?
2: Indiferent.
0: Nu acum, Robotolo 2!
2: Am înțeles.
0: Un animal marin fugărește un delfizin
1: ca să-l mănânce.
0: Ai, creatura aia imensă care înoată cu viteză mare.
1: Ce înoată? Că mai mult zboară.
0: Zboară, înoată. Sare! Are două capete.
1: Este foarte mare. Înseamnă că e...
2: Monstrul pe care îl vedeți este creația lui Varsat. Acest animal este deosebit de periculos. Hrana lui zilnică cântărește o tonă și poate fi compusă din orice...
1: Fugi, Bici!
0: Fugi, stai! Sper să nu ne găsească.
1: Este frică.
0: Stai, liniștită. Nu ești cu mine? Acum să te văd, creatură nesuferită. Dacă ai curaj, vino. Din o să ne luptăm ca doi mai iaman. Eu mai iaman, tu creatură rea. Rea, da, rea creatură.
1: Ce faci, Piții?
0: Creatură, ai grijă de ții.
1: Creatura cu care te lupți tu a intrat în zigalon.
0: Ce? A, da? Hai, nimic. Trebuie să fii pregătit în orice moment. Să-i faci față. Vino în spatele meu, te apăr eu.
1: A dispărut Robotolo 2.
0: L-a înghițit creatura. Rea creatura, ce-i fac dacă o prind? Aoleu.
1: Mai bine zi, ce facem acum?
0: Mă duc să-l salvez pe Robotolo 2.
1: Nu intra! E periculos! Stai un pic, Bici, hai să ne facem un plan.
0: Mă duc la el, îl apuc de gât și dacă nu le eliberează pe Robotolo 2, îi dau o bătaie. Am plecat!
1: Nu așa!
0: Dar cum?
1: Trebuie să vedem ce știm despre el, care sunt punctele lui slabe.
0: Păi da, dacă eu îl strâng cu toată forța mea de gât, eu cred că nu mai poate să facă nimic. Uită-te și tu, pune mâna să vezi ce mușchi am.
1: Așa este, ai mușchi, dar nu ai văzut ce mare e? Cum ajungi la gâtul lui? Cum îl prizi? Și nu uita că are două capete.
0: Da, de asta nu m-am gândit. Dar ai putea să prizi tu celălalt capăt și gata, l-am distrus. Dar stai că tu nu ești așa de puternică. Așa, ca mine.
1: Vezi? Și atunci nu ar fi mai bine să ne facem un plan de atac?
0: Ai dreptate. Cum facem?
1: Să vedem ce știm despre ea.
0: Păi, am văzut că se deplasează cu viteză foarte mare, atât în apă cât și la suprafață. Păi, chiar zboară, ce mai?
1: Stai un pic. Părinții noștri ne-au spus să nu intrăm în zigalon. Asta înseamnă că nu putem fi în primejdie pe malul zigalonului. Altfel ne-ar fi spus să nu ne apropiem de mal.
0: Nu ai văzut că zboară?
1: Zboară numai deasupra zigalonului. E dependent de zigalon. De asta pe mal suntem în siguranță.
0: Înțeleg. Noi ar trebui să intrăm în apă și să-l atragem pe mal. După care i-am venit de hac. Uite așa.
1: Până aici, planul funcționează. Cum să-l oprim pe mal? Aici e problema.
0: Dacă l-am izolat pe mal, l-am distruge, pentru că el are nevoie de zigalon.
1: Ca și cum nu ar mai putea respira.
0: Monstrul are două capete?
1: Da.
0: Ia spune, Iți, ce vezi tu în fața noastră?
1: O stâncă mare și înaltă.
0: Dacă îl scoatem pe mal, va fugi după noi. Tu o iei în stânga stâncii, Eu în dreapta ei.
1: Unul din capete se va lua după mine, celălalt după tine.
0: Vor înconjura stânca? Ajungem în partea cealaltă, eu sar peste gâtul care te urmărește pe tine.
1: Eu sar peste gâtul care te urmărește pe tine.
0: Pe care brusc ne întoarcem, capetele se întorc și ele
1: se încolacesc exact ca un nod.
0: Ce creatură nesuferită va rămâne prinsă pe uscat.
1: Genială idee! Îmi dai voie să te puf?
0: Da. Stai, gata, ajunge. Avem treabă.
1: Da, hai că avem treabă. Succes, Piții.
0: Succes, Piții, și nu uita. Cum ai văzut creatura că se apropie de noi? Înnoți, înnoți cât poți de repede. Și nu te oprești decât atunci când îi vezi capetele împletite, da?
1: Am înțeles, Maia Mane. Dar și tu să faci la fel.
0: Hai la luptă!
1: Ce plăcută e! Ce lume minunată este aici, în Sicalon! Nici nu mi-am închipuit că e așa de frumoasă!
0: Dar nu uita că e stăpânită de monstrul Sicalonului!
1: Uite un cazul de mare! Ia, ia, ia. Parcă încearcă să ne spună ceva! Ce caragios e!
0: Vrea să ne spună să plecăm mai repede de aici. Vezi?
1: Nu e adevărat. Încearcă să se joace cu noi. Ce bine ar fi dacă l-am putea înțelege.
0: Da? Ce s-a auzit? Iti, hai repede să ne ascundem. Poate fi monstrul.
1: Uite, după stânca aia putem să ne ascundem.
0: La timp.
1: E un șarpe de mare.
0: Și aia micuță e o broscuzilă.
1: Ce lume dură e aici. Șarpzele vrea să mănânce broscuzilă. Monstrul, delfizinul. Au poftă de mâncare, nu glumă.
0: Stai, șarpzele, acum. Iarăt eu ție. Lasă broscuzila în pace. Fugi, fugi, broscuzilă. De parcă m-ar înțelege. Cozac, cozac, cozac.
3: Cozac, cozac, cozac.
1: Biții, fii atent la șarpze. Se întoarce cu capul spre tine. Vrea să te muște.
0: Ce puternic e. L-am scăpat. Aolea, se îndreaptă spre tine, Iti. Iti, Iti, Iti. Ferește-te, vine șarpzele spre tine. Tu, Iti, Iti, Iti. Iti, ce ai făcut șarpzelui?
1: Nimic.
0: Tu nu vezi că nu mai mișcă? L-ai lovit?
1: Nu.
0: L-ai speriat?
1: Nu.
0: Hei, nu înțeleg. Se îndrepta amenințător spre tine. Eram convins că o să te muște. Și când colo, ce să vezi? Șarpzele a căzut la picioarele tale fără să-i faci nimic. De necrezut.
1: M-am dat la o parte când a căscat gura. S-a lovit de stâncă și uite, acum nu mai mișcă. Dacă e neatent, ce să-i fac? Stânca e destul de tare.
0: Da. Interesant mod de a scăpa de un șarpuze.
1: E, mare scofală. Interesant era dacă erau doi. Atunci să vezi lupta. Așa m-am cam plictisit. Să mergem să căutăm monstrul.
3: Ozac, cozac, cozac.
0: Broscuzila.
3: Ozac, cozac, vă mulțumesc că m-ați scăpat de șarpuze.
1: Cu plăcere. Nu a fost chiar așa de... Cine a vorbit?
3: Eu!
1: Biții, apreciez disponibilitatea ta de a-ți modifica vocea. Gata, ajunge!
0: Dar nu am spus nimic!
3: Eu am vorbit!
1: Biții, tu vrei să faci glume, chiar și acum cum suntem în pericol!
3: Nu mă cheamă Biții, sunt una din miile de broscuzile din Marea Zigalonului.
1: Biții, te rog frumos să încetezi!
0: A vorbit... Broscuzila! Uite, eu îmi pun mâna la gură. Întreabă-mă ceva.
1: Poftim?
0: Întreabă broscuzila ceva.
1: Bine. Ascultă, broscuzila. Milo, dacă tot ești tu așa de vorbitoare, precum spune Biții, poți să-mi spui așa cu vorbele tale, ozac-ozac. Ce să-mi spui?
3: Aș putea să-ți spun de ce vorbesc.
1: Exact, ai putea să-mi...
0: Biții!
3: Vrei să știi sau nu vrei să știi de ce vorbesc?
1: Tu chiar vorbești!
3: Da!
0: Da!
1: Biții, te rog frumos să mă ierți. E prima oară când aud o broscuzilă că vorbește.
0: Da! Eu știam! Mi-am dat seama după cum pronunța ozac.
1: Nu te poți abține niciodată.
3: Sunt drăguțe disputele voastre, aici însă o clipă de neatenție vă poate costa toate perioadele de tolozai. Ce căutați? Nu vă e teamă de monstrul zigalonului?
0: Tocmai pe el îl căutam.
3: Eu cred că nu știți cum arată monstrul și ce puteri are.
0: Eram pe mal și învățam împreună cu Robotolodai când monstrul ni l-a răpit. Am intrat în zigalon să-l salvăm.
3: Nu știu cum ați putea face acest lucru. De mii de ani nimeni nu i-a putut veni de hac.
1: Noi avem un plan.
3: Curajul vostru este de admirat.
1: Ne-am luat cu vorba și nu ne-ai spus de ce o broscuzilă ca tine vorbește.
3: În primul rând, eu nu am fost de la început o broscuzilă.
0: Ce ai fost înainte?
3: De mult, în mijlocul mării Zigalonului era o insulă. Și această insulă era locuită de zizilonieni, așa ca voi. Eu eram una din locuitoarele acestei insule.
1: Și noi de ce nu știm istoria asta?
3: Numai cei aflați în tolozai, foarte avansați, mai știu acest lucru.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Varsar a vrut prin orice mijloc să stăpânească Marea Zigalonului. L-a creat pe monstrul Zigalonului, care devine din ce în ce mai puternic. Nimeni și nimic nu-l poate opri. Acest monstru a început să scufunde insula puțin câte puțin.
1: De ce nu ați cerut ajutor?
3: Păi toate mijloacele de comunicare, de transport, au fost distruse de armatele de vartari. Nimeni de pe uscat nu mai îndrăznea să se apropie de mare.
0: Și cu locuitorii insulei ce s-a întâmplat?
3: Insula se scufunda și odată cu ea și noi. Monstrul Zigalonului ne-a transformat treptat pe toți în broscuzile. Și acești șarpsi sunt iscoadele monstrului. Străbat marea de la un capăt la altul și cum ne întâlnesc, ne fugăresc. Care scapă, scapă.
1: Răcuța de tine, nu se poate face nimic să vă reveniți la forma inițială?
3: S-ar fi putut face în prima mie de ani de la transformare. De atunci însă au trecut câteva mii de ani. Nu cred că mai există vreo șansă. De fapt, am putea să-l întrebăm pe submaiamanul broscuzilelor. El poate să ne răspundă.
1: Ce faci? Nu mergem la submaiamanul broscuzilelor?
3: Nu, vine el la noi. Avem un mijloc de comunicare al nostru, al broscuzilelor. Monstrul și spionii lui nu-l pot depista. Uite-l că vine.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea. De ce m-ai chemat? Știi că e periculos. Cine sunt?
3: Ei sunt
1: Itzi
0: și Biții.
4: Vreți să aveți de-a face cu monstrul Zigalonului?
0: Da.
4: În ce perioadă de tolozai sunteți?
1: Tolozai 2, amândoi.
4: Da, perioada în care predomină curajul. Ce căutați aici?
3: Au venit să-și salveze Robotolodoiul pe care l-a înghițit monstrul.
0: Am aflat cum ați ajuns broscuzile. Am vrea să vă ajutăm.
4: Frumos din partea voastră, numai că nu sunt șanse. De fapt ar mai fi una. Nu, e imposibil.
0: Spune-ne, te rugăm.
3: Itzi și Biții m-au scăpat și pe mine de șarpze, care tocmai se pregătea să...
4: Bine, odată cu moartea monstrului, noi ne vom putea recăpăta corpurile de zizilonieni. Insula s-ar ridica la suprafață și totul ar reveni la normal. E prea frumos. Să mergem, broscuzilo.
1: Nu, stați un pic. Eu și cu Biții avem un plan.
4: Și noi am avut mai multe planuri, dar toate au eșuat.
3: Am văzut un șarpe. Monstrul trebuie să fie pe aproape.
4: Itzi, Biții, notați la suprafață. Noi coborâm pe fundul mării să ne ascundem. Nu ne putem lupta cu el.
0: Sper că nu ai uitat planul.
1: Nu, Bici, sunt mai pregătită ca oricând.
0: Monstrulețule, hai, vino la Bici să-ți dea ceva bun.
1: Și la Iti.
0: Hai, Ghici, Ghici, Ghici, monstrulețule, vino la mine. Nu-ți fac nimic. Da, da, nu. Nu-ți fac nimic. Vrei ciocozolățică? Luată, Iti, cât poți de repede.
1: E chiar în spatele tău.
0: Monstrul ăsta pare mai mare de aproape.
1: Ajutor! Ne prinde!
0: Unde e? A dispărut.
1: Uite-l! Mai multe broscuzile i-au tăiat calea ca să ne scape. Hai, luată! Mai avem puțin până la mal.
0: Se apropie de noi. Luată mai repede! Mai avem puțin! Ești o parteneră de cinste.
1: Mulțumesc. Și tu ești un partener de nădejde. Auzi? Dar pe robotul 2 tot nu l-am găsit.
0: Uite-l pe robotul 2. Din fericire, animalul nu mănâncă metal.
1: A făcut o mică indigestie.
2: Nu înțeleg de ce râdeți.
0: Unde ai fost, robotul 2?
2: Am crezut că a venit noaptea. Explicam regulile jocului. Când deodată s-a făcut întuneric, deși ceasul meu bioelectronic îmi transmitea alte informații. A, a, a. Ce? Sunt chiar așa de comic? A, ce-i cu animalul ăsta aici? Să fugim?
0: Nu poate să ne mai facă niciun rău. Animalul ăsta te-a înghițit pe tine. De asta ți s-a părut că s-a lăsat întunericul.
2: Am înțeles. De asta nu vă mai vedeam. Și eu care am crezut că v-ați ascuns de mine. Ha, ha, ha, ha.
1: Pici, monstrul e mort.
0: Da, bravo.
1: Broscuzilele
0: au fost salvate.
1: Uite, uite cum ies din mare broscuzilele care se transformă. De fapt, revin la ce erau.
0: Da! Zizilonieni!
4: Iti și Bici, nici nu știm cum să vă mulțumim. Îmi cer scuze că v-am pus la îndoială perioadele de Tolozai.
0: Ne bucurăm că am putut să vă fim de ajutor.
1: Unde este broscuzila mică?
5: Aici sunt. De două ori m-ați salvat astăzi.
0: Dacă era nevoie, te salvam și de trei ori.
4: Ia uitați-vă! Insula se ridică din Zigalon așa cum era odinioară.
1: Ce minunăție!
6: Bici!
5: Bici!
0: Tată! Mama!
5: Bici!
6: Bici!
1: Tată, mama!
0: Ce faci, măiniți?
6: Ce s-a întâmplat? V-am spus să nu vă apropiați de Zigalon. Ce e cu monstrul ăsta? E marele monstru al Zigalonului! Fugiți! Fugiți! Fugiți!
1: Stați! Nu fugiți! Monstrul a murit! Nu ne mai poate face nimic!
0: Uite, așa simplu! Eu sunt Iti, ne-am băgat în apă broscuzila, șapse, monstru, ciocodolățică! Eu s-a luat după noi, mai multe broscuzile iau tăia calea, am ajuns pe mal, Iti a dărit peste câtul care mă fugărea pe mine!
1: Iti peste câtul care mă urmărea pe mine, nu am mai avut Zigalon, a murit, gata!
0: Pardon, robotul o doi scos afară, nu am mai avut Zigalon, a fost nicit, gata!
1: Mă rog!
6: Voi doi ați omorât marele monstru al Zigalonului?
4: Ei ne-au salvat și pe noi. Ei ne-au redat și insula.
6: Voi sunteți zizilonienii care acum câteva mii de ani ați fost transformați în broscuzile?
4: Da.
7: Se apropie maiamanul principal Zamax.
8: Cine a omorât monstrul Zigalonului?
9: Noi!
8: Am întrebat cine a omorât monstrul. Monstrul Zigalonului.
0: Eu Bici
1: și eu Iti.
8: Da, Tolozai 2. Un apărător o să vă conducă la școala apărătorilor galaxiei.
9: Pe noi?
8: Da. Nu azi. Azi o să vă odihniți. mâine.
10: Deși aflați în perioada de creștere Tolozai 2, Itzi și Bitzi au reușit să scape de monstrul Zigalonului. De mii de ani, zizilonienii, aflați în Tolozai superiori și instruiți la școala de apărători ai galaxiei Sarazon, nu au putut face acest lucru. Impresionat de reușita lor, Maiamanul principal, Zamax, i-a convocat la școala apărătorilor galaxiei. Itzi și Bitzi au devenit astfel apărătorii ai galaxiei Xarazon. Ce s-a întâmplat mai departe, vom afla în episoadele viitoare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
11: Descarcă aplicația Itzi Bitzi FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi, când vrei tu.
12: Apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
13: Alo?
14: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt

0: Bună! Sofia, ce ai dorit tu să joci în această seară împreună cu mine? Ai vreo preferință?
1: Nu am.
0: Nu ai nicio preferință?
1: Nu.
0: Păi dacă n-ai preferință, lasă-l pe Inimini Mai Nimo să aleagă ce dorește el pentru noi.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, alegi un joc pentru mine acum.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Nu l-am mai jucat de mult. Sofia, îl cunoști pe acest joculeț?
1: Da.
0: Da? Păi atunci spune ce avem de făcut.
1: Trebuie să spui trei chestii care le-ai făcut sau care le ai. Și una trebuie să fie o minciună.
0: Așa, da. Fix asta avem de făcut.
1: Și dacă cel care nu vă ghicește minciună, înseamnă că a pierdut.
0: Da, doar că nici nu contează cine pierde, că avem ocazia să ne jucăm și asta e important.
1: Da.
0: Așa. Păi și cine ai vrea să înceapă să spună cele trei lucruri?
1: Tu.
0: Eu să încep? Bine.
1: Da.
0: Păi o să-ți spun așa că... o să-ți spun că am mers desculță prin iarbă acum câteva zile. O să-ți spun că astăzi am mâncat două înghețate și o să-ți mai spun că am acasă un hamster.
1: Minciuna este că ai mâncat un hamster.
0: Nu, n-am zis că am mâncat un hamster. Vai, am zis că am acasă un hamster și că am mâncat două înghețate. Nu că am acasă două înghețate și am mâncat un hamster.
1: Nu înțeleg.
0: Care crezi că e minciuna? Că am mers desculță prin iarbă, că am mâncat astăzi două înghețate sau că am acasă un hamster?
1: Că ai acasă un hamster.
0: Asta e minciuna?
1: Da.
0: Inimini Mai Nimo, ce zici?
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Sofia, te anunț că am acasă un hamster. E adevărat.
1: Apoi care e minciuna?
0: Păi nu știu, tu să-mi spui. Au mai rămas două.
1: Ai mers descurță prin iarbă.
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Și ai aflat două lucruri despre mine care sunt adevărate și acum ai aflat și care este minciuna. Deci ce nu e adevărat din ce ți-am zis?
1: Ai mâncat două înghețate.
0: Da, asta este o minciună pentru că nu am mâncat nici o înghețată astăzi. Tu ai mâncat azi vreo înghețată?
1: Nu, dar am mâncat
0: pepene. Și mai bine. Și mai bine. Păi, nu e cu supărare, ne-am jucat pur și simplu. Să vedem acum dacă reușesc eu să ghicesc minciuna din cele trei lucruri pe care mi le zici tu. Te ascult.
1: Eu am camera mea proprie.
0: Da.
1: Eu am o aplicație care este despre șah.
0: Da.
1: Și cam un telefon.
0: Nu e foarte ușor să-mi dau seama care ar putea fi minciuna. O să spun că nu este adevărat că ai un telefon. Asta e minciuna.

0: Da. Asta îl folosesc pe al mamei.
1: Așa, yay, bine sparg. Păi, Sofia, cu ocazia asta am aflat și că ai o aplicație pentru șah?
0: Da, și aplicația are și mai multe. Cursuri de engleză, matematică și cum să înveți când la pian.
1: Ce drăguț! Și știi să joci șah bine, bine?
0: Da, am jucat așa cu un profesor de-al meu de pe aplicația aia și l-am bătut.
1: Oh, super! Și dacă ai fi o piesă de pe tabla de șah, ce piesă ai vrea să fii?
0: Regina.
1: Ah, mă așteptam la acest răspuns. Super! Cum e Sofia cu acest joc? Cum ți s-a părut?
0: Super!
1: Mm-hmm. Chiar dacă vezi, n-a fost așa de ușor să descoperim. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar știi ce o să fie ușor? Să ne trimitem o îmbrățișare, dacă ești pregătită.
0: Da.
1: Da? Perfect. Închide ochii, te rog, imaginează-ți că ești pe plajă, deschide brațele umbreluță, strânge brațele colac și numără până la 3.
0: 1, 2, 3.
1: Asta a fost foarte rapid, îmbrățișarea asta. Ca o apăsare din buton, țâng, s-a strâns. A ajuns îmbrățișarea mea la tine? Cum?
0: Mă strângi de pic.
1: Nu pica. Uite, gata, am mai slăbit un pic îmbrățișarea. E bine? Mai bine?
0: Da.
1: Perfect. Sofia, îți mulțumesc și pentru porția de joacă din această seară și te mai aștept. Și zilele viitoare.
0: Bine.
1: Pupici, pa, pa.
0: Pa.
1: Pa. Hei, hai că ne jucăm, da. Ne antrenăm toate superputerile la joacă, inclusiv superputerea prieteniei, pentru că, uite, jucându-ne un astfel de joc, cum e două adevăruri și o minciună, aflăm lucruri unii despre alții. Și vreau să aflu și dacă ghiciți voi acest sunet nou pe care vi l-am dat astăzi. Ăsta. Mm-hmm, este din lumea naturală, da? Nu este un sunet inventat de om.
2: Bună, eu sunt Ariana, am 10 ani și sunt din Bacău și cred că acel sunet este o pasăre.
1: Bun, Ariana spune că este o pasăre. Mai avem
3: și bună, eu sunt Natasha și am 8 ani, iar eu cred că este o ambulanță. Pa, pa!
1: Ambulanță? E și acest răspuns neașteptat pentru mine, dar demn de ținut cont de el. Deci avem până acum varianta unei păsări și varianta unei ambulanțe. Mai aveți și alte idei? Pentru că eu vi le aștept pe WhatsApp ițibiții 0725 300 700. Și da, vă aștept și la telefon să ne jucăm jocurile propuse de Inimini Mainimo.

0: Inimini, mini, maini, mo, o să ai de ales un joc pentru mine și Matei. Bine ai venit, Matei!
1: Bine ai venit, Paș!
0: Păi tu ai venit aici la joacă și aș fi tare curioasă, da. Matei, vrei un joc anume? Ai poftă de cine?
1: Da, vreau două adevăruri și o minciună. Inimini, maini, mo, te rog, alege jocul, două adevăruri și o minciună.
2: Inimini, mini, maini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Mulțumim. Ești foarte hotărât, Matei. Sigur ai tu niște lucruri să-mi spui și o să-mi fie dificil să ghicesc care e minciună, nu?
1: Păi da, că știu, păi am ales jocul ăsta că știu deja cele mai șmechere întrebări.
0: Mi-am dat seama după încrederea și siguranța pe care le-ai avut când ai cerut. Păi atunci vrei să începi tu și să încerc eu să ghicesc?
1: Da.
0: Te rog.
1: Primul indiciu este că eu am canal de YouTube și tu nu știi că am. Al doilea lucru este... că sunt abonat la canalul de YouTube Bici Bici și că eu mă joc jocuri video pe telefon, nu pe laptop. Care că este minciuna?
0: Wow! Stai așa un pic să procesezi informațiile. Păi, o să mă gândesc așa un pic. Ai spus că ești abonat la canalul de YouTube Bici Bici. Mi-ai spus că ai propriul tău canal de YouTube și că te joci jocuri pe telefon, nu pe laptop?
1: Da.
0: Păi, eu cred că minciuna este cea cu jocurile pe care le joci pe telefon. E o minciună asta.
1: Da, că mă joc jocuri video pe laptop. Nu pe telefon, că oricum nici măcar n-am voie pe telefon. Că mi-a zis oftalmolog și mă joc pe laptop. Dar oricum, mi se pare mai simplu să mă joc pe laptop. Mai simplu.
0: Și acum vreau să te întreb așa, pe lângă jocuri, îți faci timp și pentru alte activități? Și jocuri care
1: da,
0: să
1: fac.
0: Fie și cu mișcare, nu?
1: Păi dacă, eu toată ziua mă joc.
0: Mă refer la jocurile acelea care presupun, nu știu, să alergi, să te joci și cu familia,
1: da,
0: cu
1: da,
0: prietenii.
1: Da, mă joc.
0: Bine.
1: Și de asta.
0: Asta vreau eu să știu ca să mă liniștesc.
1: Și acum tu, de voie și am niciun.
0: Așa, dar te bucur, nu ești mândru de mine că am ghicit?
1: Ba da.
0: Vezi? Dar stai un pic, nici nu știu ce să zic oricum, bine. Dar vreau să te întreb și canalul acesta al tău de YouTube despre ce este?
1: Păi, este de-astea cu gaming, cu Minecraft, Roblox.
0: Am înțeles. Despre pasiunea ta pentru jocuri video.
1: Și cu câteva noi. Am și eu un film la cules de leu, dar se numește Unde am este munte.
0: Wow.
1: Și poți să te uiți și să dai like, poate.
0: Bine. O să caut, că m-ai făcut curioasă, da? Bine, păi atunci, Matei, fii atent că urmează să-ți spun eu, da?
1: Da, haide.
0: Așa, o să-ți spun așa că ce să-ți spun eu, că am avut, am primit cadou un iepure, da? O să-ți mai spun și că... Îmi plac foarte mult călugărițele, insectele acelea. Așa. Și o să-ți mai spun că odată a intrat în baie un liliac.
1: Cred că cea falsă este că ai primit un iepure.
0: Asta însemna că ar fi adevărat că a intrat pe geamul de la baie un liliac și că îmi plac călugărițele?
1: Da, a zice că a intrat un liliac, că eu chiar am pățit chestia asta.
0: A, da?
1: Da, dar n-a intrat în baie, era în holul Liliac. Dar la bunica, nu la mine aici acasă.
0: Da, da, da. Păi să știi că e adevărat, da. Se mai întâmplă să mai intre și în casele oamenilor și, într-adevăr, a intrat și la mine în baie. Și a fost foarte simpatic. Deci asta e adevărată. Într-adevăr, ai ghicit și tu, Matei, că nu am primit un iepure. L-am cerut eu. Yay! Nu l-am primit cadou, l-am luat pur și simplu. Dar tot am avut.
1: Okay.
0: Deci felicitări! Hai că suntem pricepuți și tu și eu. Bravo, nouă!
1: Da.
0: Acum, îți propun așa. Nu mai știu dacă tu cunoști obiceiul de a trimite îmbrățișări la distanță.
1: Eu da, cunosc obiceiul ăsta.
0: Cunoști?
1: Tot de la tine, că l-am auzit la aici.
0: Și vrei să încercăm și noi o îmbrățișare la distanță?
1: Da.
0: Perfect. Păi atunci, îți spun așa, să închizi ochii și să te imaginezi pe plajă la mare și apoi să deschizi brațele așa, ca și cum te-ai transforma într-o umbreluță pe plajă și stai puțin și apoi îți pui mâinile ca și cum îți pui un colac în jurul corpului. Da? Și cu colacul pe tine te rog să numeri până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum colacul se transformă într-o îmbrățișare care s-ar putea să fie foarte puternică. Te strâng prea tare? Scuze.
1: Da, mai ușor.
0: Uite, gata. E mai ușor. Super. Dar și tu te-ai antrenat un pic, nu? Pare antrenat. Cui oferi tu îmbrățișări când ai chef? Cui dai tu îmbrățișări?
1: Eu dacă cum dau eu îmbrățișări?
0: Cui? Pe cine iei în brațe?
1: Păi, de obicei eu iau pe mami, dar eu și pe tati.
0: Se simte că te antrenezi și îți recomand să te antrenezi în continuare, pentru că prinde bine. Da?
1: Bine.
0: Perfect. Matei, îți mulțumesc tare mult pentru ocazia de a ne juca împreună în seara asta și te aștept cu mare drag. Și altă dată.
1: Stai, vreau să nu mai zic o chestie. Dacă vrei, o să-ți zic și cum se cheamă canalul meu de YouTube, dacă vrei cumva să vezi clipul acela despre care ți-am povestit cu mergi pe munte. O să dau, dacă vrei, chiar și link ca să găsești mai ușor.
0: Pe WhatsApp iți-biți, da?
1: Să zic că e cel potrivit. Să-ți dau, vrei?
0: Pe WhatsApp iți-biți, sigur. Îmi trimiți acolo?
1: Ok, pa!
0: Perfect, pa! Păi, da, uite, mi-am făcut un nou prieten, ne-am jucat, am aflat lucruri unul despre celălalt și vă aștept și pe voi să ne împrietenim jucându-ne. Așadar, 0725 300 700 este numărul de telefon la care sunați și aveți ocazia să-i cereți lui Inimini Mai Nimo șansa la joacă.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății și la telefon este Ariadna. Bine ai venit! Ești acolo? Hei, unde ești, Ariadna? Ia să vedem. Ești aici?
1: Poftim?
0: Așa. Apăsasem eu pe alte butoane și mi-era teamă că nu ne putem auzi, dar uite că s-a rezolvat. Bine ai venit, Ariadna! Bine
1: v-am găsit!
0: Așa.
1: Da.
0: Ariadna, spune-mi, te rog frumos, dacă vrei să-i ceri lui Inim Inim Inimo un joc anume sau îl lași pe el să decidă.
1: Vreau jocul... eu văd cu ochișorul meu.
0: Bine, păi atunci spune-i că-l vrei pe acesta.
1: Inim, inim, inim, o, te rog frumos să-mi dai jocul, eu văd cu ochișorul meu.
2: Inim, inim, inim, o. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Uite că a ales fix ce ai dorit, tu, Ariadna. Și dacă tu l-ai ales, o să vreau să începi tu acest joc, da?
1: Da.
0: Da, spune-mi...
1: Poftim?
0: Să spui ce avem de făcut de fapt.
1: Poftim?
0: Ce avem de făcut la jocul ăsta?
1: La jocul ăsta, spui, trebuie să zic prima oară, eu văd cu ochișorul meu, după ce ai zis tu ce am pui, îi spui celuilalt jucător, deci un indiciu, îi pui celuilalt jucător un indiciu și iar după aceea el trebuie să ghicească.
0: Așa, și indiciul ăsta ce poate să fie?
1: O culoare,
0: da.
1: Poate fi o culoare.
0: Ok.
1: Cum arată? De o culoare ce... Sau de exemplu cu ce literă începe, sau poate fi, sau poți să spui și forma.
0: Ce drăguț când spui lucrurile astea, că eu am crezut că se zice doar după culoare. Dar îmi place așa, în varianta asta. Deci poți să zic și forma și cu ce literă începe. Bine. Bun.
1: Da.
0: Atunci te rog să începi tu.
1: Eu văd cu ochișorul meu ceva de culoare... verde.
0: Păi, o să îmi încerc norocul și o să spun că tu vezi cu ochișorul tău ceva de culoare verde, care este de fapt un copac.
1: Da.
0: Un copac?
1: Da.
0: Știi cum mi-am dat seama?
1: Cum?
0: Că mai aud niște voci și îmi imaginez că ești undeva afară.
1: Da, sunt în parc.
0: Aha.
1: Sunt în parc cu tati.
0: Și ai putea, Ariadna, să te uiți așa la copacul acela și să-mi spui și ce fel de copac? E un brad, e un stejar, este un platan, ce este?
1: Păi eu nu prea pot să-mi dau seama și în plus este puțin mic, adică e mai mic așa.
0: E mic, încă nu s-a hotărât ce să fie.
1: Poiet! Este un poiet.
0: Un poiet sau un puiet?
1: Puiet.
0: E un puiet. Bun. Păi o să te lași totuși să-l mai descoperi. Poate stai de vorbă cu acel puiet și poate afli și ce copăcel e. Da?
1: Da.
0: Bine. Între timp, o să-ți spun și eu că eu, cu ochișorul meu, văd ceva... de culoare maro.
1: Birou?
0: Nu, mai încearcă.
1: Este mobilier?
0: Nu este mobilier. Dar ne ajută să ne antrenăm creativitatea. Și e ceva ce folosește și Iții când vine pe aici, și DJ Dodi mai folosește când vine pe aici în studioul Iții-Biții.
1: O carte?
0: Nu.
1: Lemnul de la pensulă?
0: Ești pe aproape. Are aceeași formă ca pensula, dar nu e pensula.
1: Creionul?
0: Ți-a șoptit cineva?
2: Hei, la fix!
0: E răspuns corect, Ariadna. Era un creion, da? Un creion maro. Pe care l-am aici în studioul Iții-Biții. Bravo!
1: Mulțumesc!
0: Și e lângă multe alte creioane colorate și da, mai desenăm și noi. Cât ascultăm muzică, mai desenăm. Super! Mi-a plăcut foarte mult jocul, mă bucur că l-ai ales. Acum, îți propun și o îmbrățișare?
1: Da!
0: Perfect! Închide ochii, te rog! Imaginează-ți că ești pe plajă și deschide brațele.
1: Bine.
0: Fă-le umbreluță, așa ca și cum ai fi o umbreluță de soare. Și apoi strânge brațele ca și cum ți-ai pune un colac. Și cu brațele strânse și cu ochii închiși, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum strânge cu putere. Tare, tare, tare, tare. Ei, nici chiar așa de tare. Ariadna, nu chiar așa de tare. Gata. M-ai strâns foarte tare, nici nu-ți dai seama cât ești de puternică. Gata, e bine așa. Ia spune-mi, simți și îmbrățișarea mea trimisă de aici?
1: Da.
0: Minunat! Sunt fericită de fiecare dată când aud asta. Asta înseamnă, Ariadna, că ne-am împrietenit și că te mai aștept la joacă și altă dată. Mai vii, da?
1: Da.
0: Perfect. Te îmbrățișez încă o dată și îți doresc o seară minunată acolo în parc cu tati. Pa, pa!
1: Mulțumesc! Pa, pa!
0: Pa! Da, și pe voi vă aștept la joacă alături de bunul nostru prieten Inimini Mainimo.
3: Ce e bine să facem cel mai des vara!
4: Să ne descăldurim! Radio Plaza, Iții-Biții, te joci și te răcărești! Iții-Biții FM!
5: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
6: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Iții-Biții pentru a afla răspunsul.

0: Emoțiile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății și continuăm să ne jucăm cu inimii mai nimo și cu prietenii care sună la steluță ITI, cum ar fi Timea. Bine ai venit! Ești acolo? Timea! Unde e Timea? Ia să vedem. O fi aici? Ești aici? Mai, te-am găsit, am apăsat eu pe butoanele potrivite și te-am găsit. Bine ai venit, Timea!
1: Bună!
0: Bună! Draga mea Timea, ia spune-m dacă tu știi ce jocuri are Inimini Mai Nimo pentru noi vara asta?
1: Da.
0: Le știi?
1: Da.
0: Și ai vrea să joci ceva anume?
1: Da.
0: Păi atunci spune-i Inimini Mai Nimo, alege pentru mine jocul și spune care e jocul pe care îl preferi tu azi.
1: Inimini Mai Nimo,
2: îmi te rog,
1: jocul, două
2: adevăruri
1: și o
2: minciună. Inimini Mai Nimo! Pick me! Două adevăruri și o minciună!
0: Ia uite ce cu minte și ascultător este Inimini Mai Nimo, a ales fix ce-ai cerut, Timea. Și bănuiesc că o să începi tu să-mi spui trei lucruri despre tine, din care unul nu o să fie adevărat, da?
1: Da.
0: Bine, te ascult!
1: Că a intrat odată în casă o cioară, că avem geamul de la balcon deschis.
0: Da.
1: Că îmi place să desenez.
0: Da.
1: Și unul, și dacă fac gimnastică.
0: Dificil. Deci mi-ai spus așa că ai intrat odată în balcon o cioară pentru că era geamul deschis la balcon. Mi-ai spus că îți place să desenezi și că faci gimnastică. Corect?
1: Da.
0: Bun. Și o să spun că minciuna este... Minciuna este că faci gimnastică?
1: Nu.
0: Oh. Inimini Mai Nimo mi-ar spune nu e acesta răspunsul. Deci faci gimnastică, Timea?
1: Da.
0: E o minciună că ai intrat acea cioară pe balcon?
1: Da.
0: Și ce era de fapt? Un fluture?
1: Nu era nimic de fapt.
0: Dar te-ai gândit bine că sună foarte, foarte real ce mi-ai povestit. Păi felicitări că ai găsit niște lucruri foarte aproape de realitate. Acum, ești pregătită să mă asculți pe mine și să ghicești?
1: Da.
0: Bine. O să-ți spun așa că mie îmi place să fac farfurii din lut. Da? Și o să-ți spun că am găsit săptămâna trecută în bucătărie o lăcustă gigantică. Gigantică, adică de 4 centimetri. Și o să-ți mai spun că... O să-ți spun că... Copacul meu preferat este Ginkgo biloba.
1: Bucătărie o lăcustă de 4 metri.
0: Erau centimetri?
1: Da.
0: Asta zici tu că e minciuna?
1: Da.
0: Să știi că chiar am găsit o lăcustă oarecum gigantică de 4 centimetri în bucătărie. Dar nu m-am speriat de ea. Am invitat-o frumos să iasă. și am ajutat-o să iasă. Deci ăsta era un adevăr. A mai rămas copacul preferat și am spus că este Ginkgo biloba și faptul că îmi place
1: copacul
0: să... Crezi că e o minciună?
1: Da. Mm.
0: Nu că azi e adevărat, îmi schimb preferințele în fiecare zi, dar astăzi e adevărat că e copacul meu preferat, Ginkgo biloba. Știi cum arată acest copăcel?
1: Nu.
0: Nu? Păi o să-ți dau o misiune specială, să afli cum arată și să găsești cel puțin un copăcel din ăsta, să-l vezi în București, pentru că sunt, să știi, foarte mulți. Da?
1: Da.
0: Are frunzele ca niște evantaie, e foarte drăguț. Dar să știi că ăsta era un adevăr și ce a mai rămas? Faptul că îmi place să fac farfurii din lut.
1: Da.
0: Păi, chiar crezi că aș fi pricepută la așa ceva?
1: Eu sunt, am făcut odată în tabără un fel de vază.
0: Oh, și cum e? E ușor de făcut?
1: Da.
0: Oh. Păi, sinceră să fiu, eu am zis că nu-mi place, dar nici n-am încercat. Și ar trebui să încerc înainte să-mi dau seama dacă îmi place sau nu. Nu e așa?
1: Da.
0: Uh-huh. Păi, acum că mi-ai spus că ai făcut și tu asta, vaza, și că e plăcut, o să încerc, Timea. Da? Dar ție ce-ți place să desenezi? Că ai spus că îți place să desenezi.
1: Îmi place să desenez lucruri. Uh-huh. Adică copaci sau animale.
0: Ce drăguț! Păi să știi că dacă la un moment dat mai faci un desen și vrei să-mi arăți și mie ce ai desenat, poți să trimiți o poză pe WhatsApp Pițibiții și spui, uite, pentru Spark. Să văd și eu.
1: Bine.
0: Bine?
1: Da.
0: Perfect. Păi atunci mai rămâne să-ți propun să ne trimitem o îmbrățișare. Vrei să încercăm?
1: Da.
0: Bine, atunci te rog frumos să închizi ochii și să deschizi brațele așa, ca și cum te transformi într-o umbreluță, da? Că închizi ochii, te imaginezi pe plajă, te transformi într-o umbreluță și apoi repede îți pui un colac din brațe, le pui așa în jurul corpului. Și acum, să numeri până la 3, te rog frumos.
1: 1, 2, 3.
0: Și strânge! Îmbrățișarea se trimite și, după calculele mele, a și ajuns. Ia să-mi spui. Simți îmbrățișarea?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Uite! Și a ajuns și a ta, să știi. E în siguranță?
2: Wow!
0: Gata, a funcționat și de data asta. Și îți mulțumesc, Timea, pentru telefon și pentru joc. Și te mai aștept aici la joacă. Seară frumoasă să ai! Pupici, pa, pa! Și continuăm să avem o seară frumoasă aici la Itzy Bitzy, alături de Inii, Minii, Mai, Nimo și alături de voi, dragi prieteni, cu poftă de joacă și cu multă curiozitate, da? Curiozitatea să descoperiți ce se ascunde în spatele sunetelor pe care vi le dau eu la ghicit. Sunetul de acum este... Da, ce o fi acest sunet ciudățel? Hai să mai auzim ce părere aveți.
3: Bună, DJ Dodi! Ah. Eu sunt Ilari, am 6 ani și eu cred că e un elefant.
0: Nu e un elefant, dar cine știe, poate o să avem și sunete de elefant pe aici.
4: Bună, Spac! Sunt Eva din Cluj-Napoca, am 9 ani și sunetul care l-ai pus cred că este o ambulanță. Papa, Spark.
0: Ambulanță? Am mai primit acest răspuns, dar nu este ambulanță. Ia, mai gândiți un pic?

0: cine jucăm cu două prietene bune, sper eu. Cele mai bune, aș zice, Amalia și Elena. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Hey, hey, hey. Sunteți cele mai bune, prietene?
1: Da.
0: Bine, păi atunci o să vă împrieteniți și cu mine în această seară, pentru că joaca reușește să facă asta, să ne împrietenească. Aveți un joc anume la care v-ați gândit că ați vrea să-l cereți lui nimeni mai?
1: Nu.
0: Nu? Nimic?
1: Îl lăsăm pe el să aleagă.
0: Bun, bine atunci. Cereți un joc.
2: Inimimimaimo, te rog, aleagă un joc pentru noi.
3: Inimimimaimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ei, mulțumim! Ce-i fi dacă ai fi? Este jocul ales pentru voi. Ce părere aveți despre acest joc?
1: Este un joc foarte frumos.
0: Păi atunci spuneți-mi voi ce avem de făcut.
1: Trebuie să facem curândul și să întrebăm persoanele care joacă. Ce ai fi dacă ai fi un obiect, un animal, o insectă.
0: Da, exact. Și fiecare când răspunde, spune și de ce alege răspunsul.
1: Da?
0: Bine. Păi, pentru că suntem trei, vă propun așa. Vă întreb eu, și răspundeți voi, da? Apoi, Amalia întreabă și răspundem eu și Elena. Apoi Elena întreabă și răspundem eu și Amalia. E bine?
1: Da, da.
0: Bine. Și facem așa de câte ori? De două ori fiecare?
1: Da, da.
0: Bine. O să încep eu și o să vă întreb ce ați fi dacă ați fi o floare.
1: Eu aș fi un trandafir.
0: Așa.
1: Iar eu aș fi o zambilă pentru că miroase foarte frumos.
0: Mm-hmm. Și trandafir? Care din voi a spus, Elena sau Amalia?
1: Amalia.
0: Așa. De ce ai fi trandafir, Amalia?
1: Pentru că arată frumos și se poate apăra cu spinii lui.
0: Da, bine. Acum, Elena pune o întrebare pentru mine și Amalia.
1: Ce ați fi dacă ați fi un animal? Eu aș fi o pisică pentru că este blândă, drăguță și nu face așa de multe necazuri.
0: Nu știu ce pisici cunoști tu, dar eu știu și excepții. Care mai fac și necazuri și nu sunt așa de blânde.
1: Da, unele mai fac, unele nu mai fac.
0: Da. Eu să știi că, în schimb, aș fi o vulpe. Pentru că mi se pare că arată foarte, foarte drăguț și îmi place că îi place să exploreze. Da. Asta e răspunsul meu.
1: Ce ați fi dacă ați fi o cameră din casă?
0: Bun.
1: Eu aș fi dormitorul pentru că pot să dormi în el, te pot uita la filme, pot citi, te pot juca.
0: Bun răspuns. Eu pot să fiu balconul? Aș putea?
1: Da,
0: se consideră cameră din casă?
1: Da.
0: Păi atunci o să fiu balconul, pentru că acolo îmi imaginez că ar fi multe plante și poți să stai pe balcon și să asculți păsările și să privești cerul și dacă ai și un peisaj cu copaci, e minunat. De asta. E bine, da?
1: Da.
0: Mai departe o să întreb eu, da? Este rândul meu.
1: Da.
0: Vă întreb, ce ați fi dacă ați fi un animal de la fermă?
2: Eu aș fi o vacă pentru că face lapte sănătos.
0: Bun. Și Elena?
4: Eu aș fi un cal pentru că îmi place foarte mult cum aleargă, cât de, și la ce viteză poate ajunge când aleargă. Mm. Este o viteză foarte mare.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bun. Și acum, cine mai e la rând cu o provocare? Elena?
4: Da. Ce-ar fi dacă ar fi o insectă? Eu aș fi o albină pentru că ea face multă miere și se poate apăra.
0: Iar eu aș fi o libelulă pentru că aș putea să zbor inclusiv cu spatele și aș putea să mă relaxez zburând deasupra apei. Mi-ar plăcea mult. Da. Dar Elena, tu ce ai fi dacă ai fi o insectă?
4: Eu aș fi un fluturaș pentru că îmi place cât de grațios este.
0: Frumos, frumos. Păi, ia să-mi spuneți dacă fiecare a pus două întrebări la acest joc.
2: Nu, ea nu am avut.
0: Amalia, tu n-ai avut două întrebări. Atunci, ultima întrebare tu o adresezi.
2: Un turn.
0: Un ce?
2: Un turn.
0: Un turn?
2: Da. Da.
0: Elena, ia spune.
4: Eu aș fi turnul Eiffel pentru că Franța este una dintre țările mele favorite.
0: Ce frumos!
4: Îmi place și structura turnului.
0: Mm-hmm. Bun, uite ce întrebare originală. Păi, ok, tu ai fi turnul Eiffel, eu aș fi... ce turn să fiu? O să fiu un turn... nu știu să dau locația exactă, dar aș fi un turn al unei cetăți medievale, de pe undeva, de pe un deal. Bănuiesc că sunt mai multe. Mă interesează priveliștea mai mult. Deci orice turn de pe un castel medieval. Uite, o să spun că aș fi... uite, un turn din cetatea de la Râșnov. E bine?
2: Da, da.
0: Că văd pădurea, așa e frumos. Dar, Amalia, tu ce-i fi dacă ai fi un turn?
2: Eu aș fi turnul din Pisa.
0: Așa.
2: Pentru că îmi place că este înclinat.
0: Mhm. Și dacă ai fi turnul din Pisa, nu ți-ar fi teamă că stai într-o poziție incomodă și că...
2: Da, și turnul ar fi trebuit să fie drept.
0: Da, da, iată că se poate să fii și mai puțin drept. Și devii și celebru dacă nu ești așa drept. Nu?
2: Da, da.
0: Bine. Păi, mi-a plăcut foarte mult cum ați ales voi întrebările. Ia să-mi spuneți dacă ați avut surprize, una la răspunsurile celelalte.
1: Pe mine m-ar surprins că Amalia a ales

0: ochii, ne imaginăm că suntem pe plajă, deschideți brațele și vă transformați în umbreluțe. Suntem acum 3 umbreluțe și acum repede puneți brațele în formă de colac în jurul vostru. Sau și mai bine, puteți să vă luați voi 2 în brațe, da? Și numărați până la 3 ca să știu când să vă trimit îmbrățișarea și voi mie.
1: 1, 2, 3.
0: Și cu putere, cu putere. Ah, ce riscante sunt aceste îmbrățișări. Sunt foarte puternice. Fetelor, mai încet. Nu glumesc, mai încet. Gata. Mai am un pic de emisiune, voi ce vreți să faceți? Sunteți foarte puternice. Vă mulțumesc. Am mai avut forță? Am mai ajuns îmbrățișarea acolo la Bacău?
1: Da.
0: Bine, perfect. Vă mai aștept la joacă și în alte seri. Veniți, da?
1: Bine.
0: Pa, pa.
1: La revedere, seară frumoasă.
0: Pa, pa. Și da, mai avem timp să ne jucăm, da? Vă aștept cu mare drag la 0725 300 700, să-i cereți lui Inimini un joc pe care să-l jucăm în această seară.
2: Cu Inimini Mainimo, joaca nu se termină niciodată. Inimini Mainimo!
3: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
4: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
5: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!
6: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
5: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Techizum.
1: Asculți ITBT, eu sunt Spar, chiar la telefon. Cine este? Tudor, bine ai venit, Tudor.
2: Mulțumesc, bine v-am găsit.
1: Oh, mă bucur că ai venit la joacă și sunt tare curioasă dacă

0: Te gândești la un joc anume pe care să îl cer lui Inimini mai Nimo?
1: Da.
0: Care ar fi?
1: Fazan simplu.
0: Atunci te rog frumos, dacă ești atât de hotărât, cere-i fix asta.
1: Inimini mai Nimo, alege un joc pentru mine, iar propunerea mea e 3 fazan simplu.
0: Ce formulare interesantă! Ia auzi, Inimini mai Nimo, ce părere ai?
2: Inimini mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Fazan simplu!
0: Mulțumim! Păi, fazan simplu, simplu, cum se joacă, Tudor?
1: Cineva spune alfabetul în gând și trebuie să spună un cuvânt care începe cu litera respectivă și nu are voie să închidă din prima, adică să spună cuvântul cu două litere la final și celălalt să nu poată să spună două litere alt cuvânt. Și atunci se numește că închide și celălalt trebuie să închidă pe altcineva ca să aibă F. Și când are fazan, câștigă cel care a dat fazan.
0: Bun, doar că noi... Bravo, ai explicat foarte bine. Ideea e că noi fiind la radio, nu jucăm până să se facă fazanul. Da? Jucăm până unul din noi îl închide pe celălalt. Sau până vedem.
1: Da, până la F.
0: Până la F, da. Păi și cine îi propune tu să spun alfabetul în gând?
1: Tu.
0: Eu îl spun și tu mă oprești, bine?
1: A. Da. Stop.
0: S. S. S, S, S de la soare.
1: S. Soare.
0: Eu spun
1: cure.
0: Cure spun realizare.
1: Recomandare.
0: Bun. Realitate.
1: Temă.
0: Măgar.
1: Arhitect.
0: Bine. Cât? Ctitorie. Ctitorie.
1: IE?
0: IE, da.
1: Iedero.
0: Rădașcă.
1: C. Camilă.
0: Oh. Lăcustă.
1: Da. Tantaleu.
0: Din câte știu, nu am găsit până acum un cuvânt care să înceapă cu literele astea. Așa că, Tudor, eu am F.
1: Aula!
0: De la frunză. Mai jucăm o tură? Poate mi-au revanșa?
1: Da.
0: Bine?
1: Da.
0: O să spun tot eu alfabetul, dacă m-ai închis. A.
1: Stop.
0: Y. Am ajuns la Y.
1: Yo-yo.
0: Bun. Și eu acum ce spun?
1: Cu yo.
0: Tot cu yo.
1: Am închis.
0: Nu există cu yo?
1: Cred.
0: Păi,
1: yo-yo.
0: Tot yo-yo. Spunem la nesfârșit yo-yo și se vine DJ Dodd, începe Itzy-Bitzy Party și tot așa.
1: Câștigat, pa!
0: Ai câștigat, bravo! Ești foarte priceput. Tu mai joci cumva fazanul ăsta simplu și cu alte ocazii?
1: Da.
0: Da? Se vede că ești antrenat. Bine.
1: Mai jucăm o tură că a fost sigur.
0: Bine atunci. Hai în cotură, dar spui tu alfabetul acum.
1: Ok. A.
0: Stop.
1: H.
0: H. Păi, o să spun cu H, o să spun hartă.
1: Da.
0: Fără tântălău?
1: Tămâie.
0: Așa. Ierburi.
1: Rimă.
0: Mărunt.
1: Nătă.
0: Ai faza, ai F de fapt, de la fazan. Nătă este o combinație care închide.
1: Da.
0: Mi-am luat revanșa?
1: Da.
0: E bine, da? Mulțumesc, Tudor. Uh-huh. Mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere. Am un F, A, tu ai F și putem să continuăm, să știi, dacă vrei, seriile viitoare. Facem așa?
1: Uh-huh.
0: Bine?
1: Da.
0: Bine. Păi, ca un fel de promisiune că o să ne mai jucăm, vreau să ne trimitem o îmbrățișare. Facem?
1: Da.
0: Bine. Păi atunci te rog frumos, închide ochii și imaginează-ți că ești pe plajă. Deschide brațele, transformă-te într-o umbreluță de soare pe acea plajă și apoi repede strânge brațele, pune-le colac în jurul tău și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... mi-era mie un pic teamă așa după cum spuneai. E prea puternică îmbrățișarea ta. Mai zile, gata, un pic. E bine așa, e bine... Ia să-mi spui, a ajuns și îmbrățișarea mea, da?
1: Uh-huh.
0: Bine, că dacă nu, dacă spuneai nu, era prima dată. Deci, a ajuns, ne-am îmbrățișat, ne-am împrietenit, ne-am jucat, eu zic că seara e aproape perfectă. Ce părere ai?
1: Da.
0: Da? Păi nu e încă, pentru că stai puțin, că vreau să te pun și pe tine să ghicești sunetul, Tudor. Și după aia o să spun.
1: Da.
0: Da.
1: Alena.
0: L-ai auzit?
1: Da, l-am auzit, e balenă.
0: Asta?
1: Da, așa face balena, am văzut pe internet.
0: Ar putea să fie.
1: Înainte...
0: Da. Ar putea, dar să știi că nu e balenă, Tudor. Ești cumva pe aproape că da, se aude asemănător acum că spui balena, dar nu e balena. Așa că o să te invit să asculți în continuare, că o să aflăm răspunsul până la finalul emisiunii. Da?
1: Uh-huh.
0: Bine, pa, pa!
1: Da. Pa!
0: Pa! Păi o să aflăm, uite, poate chiar unul dintre voi a dat răspunsul?
3: Bună, numele meu este Tudor, iar eu cred că răspunsul este balenă.
0: Oh. Ah, era chiar Tudor de mai înainte? Ia, acum am ajuns la mesaj, dar uite că mai avem câteva mesaje.
4: Bună, super spinner! Eu sunt Adam, am 5 ani jumătate și eu cred că la această ghicitoare este mașina, sirena de la mașina de poliție.
0: Mua! Mua, și ție, dar nu este sirena de la mașina de poliție?
5: Bună, super spart, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce cred eu că este? Este balena. Pa, super spart!
0: Oh, balena? Păi, nu este balena. Răspunsul e orca, spune Matei. Bun, Matei, mulțumesc, dar nu e orca. Încă o dată, încă un răspuns. Orca, apreciez, dar nu este orca. Mai încercați un pic, mai încercați. O să aflăm, dacă nu, o să vă spun până la final. Ce creatură, că e o creatură, nu e o mașină de poliție, nici de ambulanță, da? E o creatură, o ființă, un animal, care scoate acest sunet.

0: continuăm joaca cu cine? Păi cu Olivia! Bine ai venit, Olivia!
1: Bun găsit!
0: Hei, bun găsit! Olivia, ia spune-mi, tu ai mai jucat jocuri cu Inimini mai Inimo vara asta?
1: Da, am jucat mai de mult un pic.
0: Mm-hmm. Și în seara asta ai vreun joc la care te gândești că ți-ar plăcea să-l jucăm împreună?
1: Da, am.
0: Atunci, cere-i lui Inimini mai Inimo chiar jocul acela.
1: Inimini mai Inimo, te rog, alege în jocul fazan într-o valiză.
2: Inimini mai Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Ua, fix asta! A nimerit. Am ales ce trebuie. Păi, Olivia, dacă tot l-ai cerut și îl dorești, spune-mi ce avem de făcut la acest joc.
1: La acest joc, prima oară cineva trebuie să spună fazan în gând, iar apoi, ce literă îi pică, trebuie să spună niște lucruri cu acea literă.
0: Da.
1: Care încap într-o valiză. Iar apoi, după ce nu mai găsește lucruri, trebuie să spună o țară cu acea literă în care vrea să plece.
0: Mm-hmm. Păi da, doar că noi alegem o valiză în care se încapă câte 5 lucruri de fiecare. Nu o să fie prea mare. Nu le punem până nu mai știm.
1: Ok.
0: Da? E bine așa?
1: Da.
0: Bine. Și cine ai vrea să spună alfabetul în gând?
1: Eu.
0: Tu. Te ascult și te opresc.
1: A.
0: Stop.
1: B.
0: D. D de la dragoste?
1: A.
0: Adică D, nu L de la lună.
1: Nu, nu, nu, D.
0: D. Bine atunci. Păi, o să pun eu primul lucru și apoi tu și apoi eu și tot așa. Bine?
1: Bine.
0: Păi eu o să pun niște dude.
1: Eu pun un dinozaur de pluș.
0: Bine. Eu o să mai pun o să pun niște dischete de machiante.
1: Eu pun niște dafini.
0: Bun. Știi ce o să pun? Niște dulciuri.
1: Eu pun un dragon.
0: Bu, viu? Viu? Sau de jucărie?
1: De plus.
0: Ah, ce bine, m-am liniștit. Eu o să mai pun niște... ce aș mai putea pune? Nu-mi dau seama. Mai ai vreo idee? Că mie mi-e greu să găsesc acum?
1: Da, eu am idee.
0: Pune.
1: Eu pun o dulceață.
0: Dulceață, ce bine! Bun. Mai ai și alte idei?
1: Delfin de pluș.
0: Măi, măi, măi, Olivia, dar tu chiar le știi, umpli singură valiza. Delfin de pluș. Ce să mai punem? O să mai pun...
1: Mai dă ceva!
0: Ia zi!
1: Niște drojdie!
0: Drojdie! Măi, noi mergem să facem ceva de mâncare acolo cu dafin, cu drojdie. Am găsit și eu. Știi ce mai punem? Dovlecel.
1: Ce?
0: Dovlecel.
1: Da.
0: E bine?
1: Da.
0: Perfect. Dar că eu am pus 4 lucruri, tu ai pus dinozaur de pluș, dafin, dragon de pluș, dulceață, și delfin de
1: pus. Delfin.
0: Și drojdie, ai pus multe lucruri. Cred că s-a umplut valiza?
1: Da.
0: Păi atunci, hai să o închidem. Zzz, tragem fermoarul și găsește și o destinație, Olivia. Unde plecăm?
1: În Danemarca.
0: Ce bine! A, o să ne placă. O să ne placă în Danemarca. Bine, abia aștept. Ce crezi că am putea face în Danemarca, Olivia?
1: Ne dăm cu Sania?
0: Oh, perfect. E bine, e bine. Și ne dăm și cu dinozaurul de pluș.
1: Ne plimbăm?
0: Da, da, da. Avem și plușurile cu noi. Ne plimbăm. Da. Mâncăm niște dude, niște dulciuri. Facem o mâncărică cu dovlecel și drojdie.
1: Și ne dăm și cu schiurile.
0: Și cu schiurile. Bine sună. Sună vacanța pe care m-aș bucura să o avem împreună, Olivia. Îți mulțumesc pentru această călătorie imaginară. Ți-a plăcut jocul?
1: Da!
0: Da, și mie. Și m-aș bucura să mai avem ocazia să ne mai jucăm și cu alte, și în alte seri. Săptămâna asta sau dimineața.
1: Da, și mie mi-ar plăcea.
0: Da. Păi eu te aștept la joacă și zilele viitoare, iar săptămâna viitoare de dimineață, dacă se potrivește cu programul tău. Acum însă o să-ți propun o îmbrățișare, dacă ești pregătită.
1: Da.
0: Da? Închide ochii, deschide brațele ca o umbreluță, da? Că ne imaginăm că suntem pe o plajă, apoi strânge brațele colac și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și cu putere! Wow! Wow, ce îmbrățișare! Măi, măi, măi! Olivia, tu te-ai antrenat toată vara pentru această îmbrățișare?
1: Da!
0: Minunată! Îți mulțumesc și abia aștept să ne mai auzim, să ne mai jucăm. Pa, pa!
1: Pa!
0: Pa! Și noi o să ne spunem la revedere până nu descoperim de unde vine sunetul. Delfinul, spune Matei. Nu, nu e mai delfinul.
3: Bună, eu sunt Mihai din București și am 8 ani. Cred că răspunsul este delfin.
0: Tot delfinul. Luca, ce părere are?
4: Sunt Luca și sunetul cred că vine de la delfin.
0: Tot delfin, măi, măi, măi. Stai că n-avem sunet la acest filmuleț. Era un filmuleț, dar hai să o auzim pe Evelin.
5: Bună, eu sunt Eve de la Timișoara. Am 5 ani și cred că sunetul care mi l-ai spus este o mașină de poliție. Pupici cu sclipici, pa!
0: Îți mulțumesc și ție, Eve, și vă mulțumesc și vouă pentru mesaje. O să vă spun însă că e sunetul unei păsări. Da, da, da, oricât de neobișnuit sună. Ciudat, nu? Dar da, este o pasăre care se numește Piha și este una dintre cele mai gălăgioase păsări. Se aude prin Amazon, pe acolo. Și vă invit să aflați și mai multe lucruri despre această pasăre, dar poate veni și voi cu sugestii de sunete mai dificil de ghicit. Vă dau întâlnire mâine seară tot aici pe frecvența Itzibiții de la ora 18. Până atunci vă las cu DJ Dodi la Itzibiții Party și da, fiți buni cu tot ce e în jur și nu uitați că mai aveți și mâine dimineața antrenament la joacă cu Inii Mini, Mai Nimo și Super Zăpă. Sunt Spark, vă îmbrățișez tare, tare, tare! Pa, pa!
6: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
3: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici e pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

0: în nisip? Eu fac compot!
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
2: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti GBT Party! Aici unde trebuie neapărat să-ți povestesc ce am visat aseară, pentru că este senzațional! Și de aici pornește, de la visul meu, pornește și provocarea de astăzi. Am visat aseară că trăiam într-o lume făcută din spumă, dacă îți vine să crezi. Și vedeam niște munți așa pe fereastra mea, făcută și ea tot din spumă, dar era o spumă mai tare, fereastra. Și munții erau grămezi așa uriașe de spumă și norii se rostogoleau așa pe cer ca niște vată de zahăr pufoasă. Casele semănau, cum să zic eu ție, ca niște băi pline de clăbuci. Așa semănau casele, așa erau în formă de cadă casele și ușile făceau plop de fiecare dată așa când cineva le deschidea. Era senzațional și parcă pășeam așa pe moale și era totul bine și ori de câte ori te împiedicai, pentru că se mai întâmpla, mai era câte o spumiță de n-asta mai mare și mă împiedicam și tot timpul cădeam așa ca pe un norișor din spumă și din cauza căzăturii mele ieșeau din podea, cum ar veni, din spumița aceea în care cădeam, ieșeau baloane de săpun colorate și era foarte, foarte drăguț. Și mă rog, în visul meu se întâmplau multe lucruri, dar așa mi-a venit mie ideea astăzi să te întreb, cum ar arăta pentru tine o lume făcută din spumă? Hai să-mi spui și mie la 0725 300 700. Sunt curioasă dacă avem aceleași idei, dacă și creierul meu a adus aceste idei care să corespundă cu ale tale. Sunt foarte curioasă dacă semănăm la imaginație, să zic. Deci, cum arată lumea asta făcută din spumă pentru tine? Aștept să-mi zici!
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: imaginație, că doar e cântecul cu pruna. Păi da, normal că ne face poftă de imaginație. Mai ales că avem nevoie astăzi la Itzy Bitzy Party de imaginație, că ne întrebăm cum arată o lume făcută din spumă. Eu nu trebuie să folosesc astăzi imaginația, pentru că tocmai ce ți-am zis, am visat aseară această lume formată din spumă. Și știi ce se mai întâmpla? Am ieșit afară din casa mea de spumă și am pornit mai departe și am ajuns la un râu, numai că râul nu avea apă. Ghiși ce era în loc de apă. Da. Ai ghicit? Era plin de spumă, doar că era roz și mirosea căpșuni. Și am vrut să gust și eu puțin și mi-am scos din buzunar o linguriță. Dar un pește a scos capul din spumă și mi-a strigat: "Nu, nu mânca râul, că noi locuim aici." Da, da, da. S-au întâmplat multe în visul meu, o să-ți mai povestesc pe parcursul emisiunii ce s-a mai întâmplat în lumea mea făcută din spumă. Dar înainte te întreb pe tine, vreau să-mi povestești tu cum arată lumea ta făcută din spumă. Așa că îmi spui la 0725 300 700 cum ți-o imaginezi. Ia să auzim o idee.
1: Bună, DJ Dori! Eu sunt Eva din Cluj-Napoca. Am 9 ani și lumea mea din spumă am căzută... Totul făcut din nori. Și în patul meu... Este de fapt o cadă și așternutul și jucăria mea sunt din spumă, chiar și hainele din orașul acela de vis al meu numit Orașul Spumei. Sunt îmbrăcați în spumă și chiar și părul este de spumă.
0: Ha, ce pare! Îmi place mult de tot ideea ta. Cu hainele de spumă, nu știu ce să zic. Nu știu, dacă bate vântul, ce facem? Nu rămânem dezbrăcați, nu merge, nu știu. Sau poate, cine știe, poate spumă din aceea, cum era la ferestrele mele, o spumă din aceea tare. Nu știu, vă mai povestesc și eu ce s-a întâmplat în visul meu, dar vă aștept să-mi spuneți cum arată lumea făcută din spumă în imaginația voastră. Îmi spuneți la 0725 300 700 și între timp ascultăm...

0: din spumă în imaginația noastră. Îmi spui cum să o imaginez la 0725 300 700. Și între timp îți mai spun și eu ce am mai visat aseară, pentru că totul este inspirat din visul meu cu lumea de spumă pe care am visat-o aseară. Îți mai povestesc imediat, dar stați așa că Eva mai voia să-mi spună ceva.
1: Eu am început să spun un lucru. Oamenii, adică spumă renim, mâncau spumă și poți să pui muzica lui Biții, adică curajul e în tine, că sunt acum cu mine.
0: Vai de mine! Ce frumos ai cântat! Desigur pot să pun melodia curajului. Felicitări! Ce frumos ai urcat și pe scena Itzy Bitsy Party cântând! Bine, îmi place! Ce bună energia de astăzi! Și spumița, nu-i așa? Ia să vedem ce zice David! Zice David așa: o lume din spumă ar avea mașini de pompieri din spumă, gogoși din spumă, trenulețe din spumă, emoții din spumă, banane... banane ghiși din ce? Din spumă! Și multe alte lucruri din spumă. Ce zici? Îți place ce scriu? Dacă da, aștept răspunsul tău. Cu drag, David. Măi, David. Măi, David, măi, dar cum să nu-mi placă? Uite, stai așa, că zic exact printr-un singur sunet dacă îmi place sau nu-mi place ce scriu. Fii atent aici, ești gata?
2: Wow!
0: Exact, ăsta este sunetul. Chiar că wow, normal, pentru că ți-ai imaginat o lume de spumă, normal că îmi place. Este exact ce-mi doream. Și apropo, te-ai gândit și tu, dar nu vorbesc doar cu David aici, vorbesc de tine, cel care încă nu mi-ai dat mesaj vocal la 0725 300 700. Cum arată pentru tine lumea făcută doar din spumă? Că știi de ce te întreb? Eu am visat aseară treaba asta și în visul meu era și o școală. O școală în care oamenii învățau să modeleze spumă. Ce părere ai? Ia fi atent aici că am pregătit o melodie special pentru asta. Este vorba tot de o școală. Ai mai ascultat melodia asta de ceva timp? Fii atent aici că se cheamă School of Rock. E adevărat, nu e școala de spumă, dar e o școală grozavă.

0: așa, super riff de chitară, bravo! Știu, o chitară n-ar putea să sune așa dacă ar fi făcută din spumă, dar cine știe, s-ar putea. În visul meu nu era nicio chitară de spumă, trebuie să recunosc, însă o să-ți mai povestesc despre visul meu de aseară cu lumea făcută din spumă și totuși înainte... Vreau să-mi spui cum arată lumea ta făcută din spumă. 0725 300 700. Ia să auzim!
1: Sunt Matei din București, am 8 ani și eu cred că o lume din spumă. Eu zic că am avea o casă din spumă, am avea drumul din spumă și totul din spumă. Și dacă ne-am împiedicat și am cădea, dacă am cădea pe pământ, ar fi foarte moale și foarte confortabil. Așa, că cădem pe moale, știi,
0: da,
1: ce zic?
0: Exact.
1: Și e foarte confortabil. Și acolo mâncarea e făcută din spumă.
0: Iauzi.
1: Oamenii au spumă în cap în loc de păr și spumă ca haine.
0: Mamă,
1: DJ Dodi, sper că ți-a plăcut.
0: Mi-a plăcut foarte mult, dar ți-am zis, nu știu, cu hainele alea de spumă. Ce facem dacă bate vântul? Ce facem? Ni se dezvelesc umerii și apoi ne este frigă. Of, nu știu dacă ar fi bine. Nu știu, dar da, și eu am visat. Ți-am zis că am visat că m-am împiedicat și am și căzut. Și era bine să cad pe moale, îți dai seama. Ia să vedem Sofia ce zice. Bună, eu sunt Sofia și îmi imaginez lumea de spumă cu mulți oameni de săpun și cu multe animale și cu multă natură făcută din spumă și sunt multe lucruri în acea lume care se exploreze. Ce? Ia stai, de exemplu Paris și de astea, te rog, pune muzica Animal de la Cheața. Păi stai că n-am înțeles cum a zis. Deci a zis că e multă natură făcută din spumă și sunt multe lucruri, multe lucruri de explorat. La asta te referi, nu? Am înțeles. Păi da, și în visul meu erau multe de explorat. Deodată în visul meu, de exemplu, cerul s-a umplut de baloane uriașe, tot din baloane de săpun, ți-am zis, colorate. Și m-am urcat și eu într-un balon din ăla și am început să zbor așa peste oraș și am observat mai atent casele care erau din clăbuci și străzile erau așa mui ca pernele și oamenii mergeau, dar și sfărăiau, că era prea moale, totuși făceau... pas, pas, pas, adică mergeau, știi? Și săreau și ei dintr-o bulă în alta, într-o bulă de săpun și nu știu, parcă era frumos, doar că apoi am strănutat. Îți povestesc imediat ce s-a mai întâmplat în visul meu, dar până atunci mai spunem ce s-a mai întâmplat în lumea ta făcută din spumă. Cum arată? Cine e pe acolo? Cum arată? Vreau să știu tot. 0725 300

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te scoți mi-așa ușor. Bani să-ți fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: tare și cea mai fi.
1: Dacă abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei și îți spuneam că aseară am visat o lume formată doar din spumă și se întâmplau lucruri spumistice. Mă rog, ți-am mai povestit din visul meu, o să-ți mai zic ce s-a întâmplat până la final, dar mai întâi spune-mi cum arată o lume făcută pentru tine, în imaginația ta, dar tot din spumă, da? 0725 300 700. Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, mă numesc Alexandru. Bună. Din Constanța, am 8 ani și imaginez o lume din spumă cu cerale și pești în mările și oceane.
1: Mamă, ce tare!
2: Te pup!
1: Vai, eu te pup pe tine! Mamă, ce-mi place! Ți-am zis că și eu aveam peștișori în visul meu. Peștele care m-a certat că voiam să gust din râul de spumă de căpșuni. Și acolo v-am zis că rămăsesem cu visul meu când am strănutat. Am făcut așa, aciu! Și apoi o bulă din aia de săpun uriaș a explodat și deodată întreg oraș a fost acoperit de spumă. Și apoi a răs și un elefant lângă mine și când m-am uitat că era chiar lângă mine și n-am înțeles ce caut elefantul și de fapt el făcea baie într-un lac de clăbuci și avea și spumă pe trompă, pe urechi și pe coadă și îmi zicea, hei, nu mai râde de mine că e greu să te speli pe spate când ai urechi atât de mari. Și era totul foarte amuzant, dar foarte straniu în același timp și îți spun ce s-a întâmplat după ce am strănutat. Imediat îți zic, dar am de achitat o datorie muzicală, cum s-ar zice. Așa că îl rog frumos pe biții să-și facă loc printre spumițele noastre și să ne cânte imnul curajului. Așadar, biții!

0: pentru că l-ați cerut și pentru că, de ce nu, ne dă puțin curaj să ne imaginăm cum ar fi lumea asta făcută din spumă, nu? Îmi spuneți la 0725 300 700 și vă spun și eu restul de vis al meu, pentru că v-am spus, totul a pornit de la un vis. Dar mai întâi ia să aud lumea voastră, cum arată.
1: Bună, eu sunt Mia, 7 ani, aproape 8. Și în lumea mea din spumă, toți oamenii ar fi clăbuți, adică baloane de săpun. Iar înăuntru ar fi oameni ca toată lumea. Iar casele ar fi ca niște cutii din acelea în care se din care luăm baloane de săpun.
0: Ia uzi.
1: Paharele acelea. Și s-ar mânca săpun. Săpun cu apă sau doar săpun. Pa!
0: Ce scârboșel! Dar interesant, e o lume de spumă totuși.
2: Eu sunt Elisa și am 45 ani.
0: Bună!
2: Și lumea mea din spumă ar fi totul să fie din spumă, doar că oamenii să nu fie din spumă, nici haine, doar ce e în jurul lor.
0: Ce drăguț!
2: Pa!
0: Ar fi totul foarte pufos și foarte frumos mirositor, nu-i așa? Îmi place! Și la mine totul a devenit până la urmă în vis acoperit de spumă, pentru că v-am spus, am strănutat și s-a spart o bulă din aceea de săpun și a acoperit totul de spumă, care a trecut peste trotuare, case, peste copaci. A dispărut tot așa sub clăbuci și apoi vă spun ce s-a întâmplat, nu-i așa? Dar după melodia următoare...

0: Asculți Tibiți Party, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și apropo de asta, tot schimb aici mesaje cu Sofia, care îmi zice să pun și imnul bucuriei. Îl punem imediat, dar vreau să vă mai povestesc despre visul meu cu lumea făcută din spumă și să-mi spui și tu cum arată o lume făcută din spumă. Să-mi dai acum mesaj vocal, că mai avem un pic de timp. 0725 300 700. Așa, rămăsesem la faptul că am strănutat și apoi spuma s-a răstogolit peste trotuare, că pur și simplu s-a spart o bulă din aceea mare de săpun și a acoperit tot. Dar apoi s-a întâmplat ceva și mai ciudat, pentru că spuma din centrul orașului a început să se miște și la început așa, doar câteva bule se ridicau încet în aer și apoi au început să se adune tot mai multe și au făcut un vârtej uriaș de clăbuci și vârtejul ăla s-a înălțat din ce în ce mai mult până când ghici ce s-a întâmplat. S-a transformat într-o scenă! Din spumă au apărut trepte. Am avut, așa, erau și niște stâlpi, erau boxe, erau reflectoare, totul făcut din bule, bineînțeles, strălucitoare, care reflectau lumina, așa, cumva, și păreau a fi reflectoare, știi? Și podeaua scenei, desigur că era moale, era elastică, deasupra scenei era un acoperiș, așa, parcă uriaș, rotund, ca un nor, și apoi, din spuma de pe scenă, au început să apară și instrumente. Da, e adevărat? Zic imediat ce s-a mai întâmplat, că nu se oprește aici visul meu, dar oricum este foarte interesant. Nu știu dacă este la fel de interesant precum ideea ta cu privire la lumea asta făcută din spumă. Deci, zi-mi și mie, cum arată o lume făcută din spumă? Până am răspuns tu, hai să ascultăm imnul bucuriei, bineînțeles.
1: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: Tati, tu și cu mine, dar și lumea făcută din spumă. Ia să vedem cum arată pentru voi această lume făcută din spumă.
1: Sunt Olivia din Iași.
0: Bună!
1: Am 7 ani și eu cum cred că ar arăta o lume din spumă? Ar arăta așa. Oamenii, în loc de mașini, să meargă în bule.
0: Tare!
1: Canapelele să fie făcute din nori de spumă.
0: Wow.
1: Și oamenii să mănânce spumă cu apă.
0: Ce tare sună! Cel mai mult mi-a plăcut ideea ta cu un loc de mașini să fie bule de săpun în care să ne deplasăm, pentru că cred că am ajunge foarte repede din punctul A în punctul B și ar fi și super amuzant, mai ales că totul e transparent așa în jurul nostru. Și apropo de asta, ți-am zis că și la mine se așternuse așa toată spuma peste tot orașul și apoi din spuma aia a început să iasă o scenă și apoi și instrumentele, mai întâi o tobă, punk, apoi o gitară, pam, apoi un pian și apoi clopoței, trompete, toate instrumentele ciudate și toate cum parcă pluteau așa în aer în visul meu și deodată bum! S-a auzit așa o bătaie puternică de tobă care parcă a făcut tot orașul să tremure și îți dai seama, a făcut totul din spumă, făcea știi? Ca o budincă și apoi iar s-a auzit bum, bum! Și apoi toată spuma a început să sară în ritmul muzicii. Asta se întâmpla în visul meu. Era un concert de spumă, dacă-ți vine să crezi. Și s-a mai întâmplat doar un singur lucru și apoi m-am trezit. Dar o să-ți spun ce s-a întâmplat mai încolo. Mai întâi spune-mi tu cum arată lumea făcută din spumă. Cum ar arăta în imaginația ta? Îmi spui la 0725 300 700. Și între timp ascultăm o altă melodie care ție îți place mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult de tot. Și ea se numește Dubi Dubi Dubi.

aici la Itzy Bitsy Party ne imaginăm o lume făcută din spumă. Și îmi spuneai că și oamenii erau de spumă și hainele, până și părul lor era făcut din spumă. Ei bine, eu îți povesteam la rândul meu că visasem o lume de spumă, un oraș din spumă, unde totul era acoperit de spumă. Și totul a culminat așa cu un concert care a continuat până când toată lumea dansa prin spumă și cerul era plin de bule și muzica a crescut din ce în ce mai tare până când tot orașul s-a transformat așa, parcă într-un nor alb. Și ghiși ce s-a întâmplat după aceea? Atunci m-am trezit, asta-ți povesteam visul meu, că atunci m-am trezit și mi-am dat seama că eram în camera mea, eram în pat și pentru câteva secunde mi-am dat seama că totul fusese doar un vis, doar că... După aia am simțit miros de ciocolată caldă, pentru că pe măsuța de lângă patul meu era cana pe care o lăsasem acolo chiar înainte să adorm și ciocolata era încă fierbinte și avea deasupra așa un munte mic de spumă. Și îți dai seama că m-am uitat la ea și am zâmbit, mai ales că pe spuma din cană se făcuse așa o bulă mare de spumiță și a făcut... Stai, cum s-a uite, uite așa... Puc! Ai auzit? Exact, așa, exact am vis. Și... am luat atunci o înghițitură și am zâmbit așa în sinea mea, pentru că parcă auzeam și muzica de la concertul din visul meu. Și muzica, știi care era? Era așa: în baloane de săpun pun inima, în baloane de săpun pun dragostea. Deci fix asta ascultam, înțelegi? Așa că de aceea așa mi-a venit ideea astăzi să te întreb și pe tine, cum arată pentru tine o lume făcută din spumă? Și uite așa am ajuns aici. Și uite așa a fost și visul meu. Și uite așa vă mulțumesc și pentru mesaje, pentru că suntem din păcate la finalul Itzy Bitsy Party. Însă te aștept și mâine la aceeași oră să ne distrăm împreună și cine știe să-ți dau o provocare provocatoare, provocătorească. Așa că până ne reauzim data viitoare, îți trimit ritm, bucurie și îți trimit desigur baloane de săpun. Ar fi fost și culmea să nu. Te pup, pa, pa! Mm.

0: S-a terminat Kitty Party cu DJ Dodi. Dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Scumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuța lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
4: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
3: Se întreba Brumărel.
4: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
5: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
4: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
3: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu îl încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
4: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
3: spuse într-o zi Brumărel, tare, furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținu astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
5: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
4: Știu, mami, eu...
3: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
5: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
4: Da, așa este. Așa este!
3: Exclamă Brumărel simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
5: Înțeleg, dragule. Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa.
3: Zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
5: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi. Dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
3: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care s-o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
6: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun. La fel cum sunt eu cu mătușa Lili.
7: Vezi?
6: Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
4: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
6: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
4: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
3: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara ia jucăriile, le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantaloni în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara: cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

婆，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

0: și ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: închis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: miles.
1: Stand off on your hippie snap. I'm sad as a sister.

0: listening to Itsy Bitsy by Night.
1: All right, let's go.